0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Energy Fresh.
10: Yksi soittolista.
9: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
10: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
9: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: That's ugly.
1: Energy. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse. Skoda.

0: Energy.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: Energillä

0: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät 4 sentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: että Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Energy.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
5: Runo. Autokansalla automaattivalot alla, aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
4: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
6: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peli?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Janne meinaa myydä autonsa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Isä.
14: Niin?
13: Ei kun unohda.
7: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
3: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
20: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hit music only.
1: Energy. Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Moi äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Good, mikä startti meikäläisen mikrofoni tosiaan nouden puolella tällä hetkellä. Otetaan storia, tuolla on lahjoja viikonlopuksi. Martin Garrixon soimut. Mä tykkään tästä meiningistä.
2: Onks hurlum hei?
1: No, mutta sehän kuuluu vähän viikonlopun aloitukseen. Ja jos sä joudut aloittaa sille täysin rauhallisesti ilman mitään isompaa, niin sulle tulee vähän se fiilis, että onko se viikonloppu edes alkanutkaan. Mutta jos sä saat tällaisen megamiehemmin keskellä, että sekuntia ennen kuin lähtee spiikki, niin miksi mun mikrofoni on siellä?
2: Se on vähän kuin jos on joku tämmönen iso tapahtuma tai näytelmä tai mitä tahansa, niin kun on kenraaliharjoitus.
1: Joo.
2: Jos kenraaliharjoitus ja se ei tapahdu mitään, niin tietää tälleen, voi helvetti.
1: Joo.
2: Eli pitää mennä vähän pilalle, niin tietää, että okei, tää menee hyvin.
1: Eli jos sulla on mennyt viikko vähän pilalle tänä viikkona, niin ei se mitään. Nyt on se grandi finaali perjantai, millä me räjäytetään tää potti käyntiin. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Eikä laita show käyntiin Nousiainen, elämä kaunis.
2: Let's go.
1: Tästä lähtee. Benson Boone tulossa kans ikkeen. Hyvä perjantai, se starttaa tästä NYT. Nyt!

0: Mä en tiedä, miten teillä energiläiset on periaatteessa tartunut, mutta siis mulla oikeasti sulaa sydän kyllä niin kuin ihan just tämän studiomeininkin kanssa. Mikä hahmo sä yrnyleensä oot? Mikä on sun enkka? Mistä tää hyppää? Mitä tapahtuu, kun mä painan tätä X? Eikö sun pitää painaa tota? Mä oon yleensä Jofi. Tää on oikeasti tosi hieno tää peli. Mä tykkään pelata tätä ihan hirveästi. Siis mulla on täällä yksi päälle 40, yksi kohta 30. Ja siis nää, miten nää puhuu siitä, kun tänne Niko on tuonut meidän Vilulle vähän, kuulkaa tuota tämmöistä pientä videopeliä viikonlopuksi lainaa, niin mun sydän sulaa siis aivan näillä näppäimillä.
1: Joo. Arvostan sitä, että sä rupesit puhumaan tuollaisella lässytysäänellä.
0: No, mut kun tolta se mun korvissa kuulosti, kun tämän, mikä sä, mä oon Jofi. Ja, joo,
1: mä voi. Mähän vielä puhun ihan normaalisti.
0: Et puhun. Voi kieli koko ajan vähän ulkona, kun se sieltä puskee läpi tällä hetkellä. Mut mä rakastan nähdä tätä. Ja jotenkin niin kuin vaikka pelit ja vehkeet, mitä tässä nyt lainataan, niin on totta kai viimeisintä Digianko Switchi vai Switchi 2, mitä tuossa lyödään, niin tässä on mun mielestä jotain ihanan ysäriä, kun lainataan pelejä toiselle ihmiselle.
1: Niin, kato, ennen vanhaahan pelattiin, ja yleensä kun pelattiin, niin sehän oli semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Mm. Että se niin kuin, että oli pelikonsoleita. Yksi syy, miksi se oli sosiaalinen tapahtuma, oli sen takia, että ne johdot, jotka siitä laitteesta tuli, niin yletty just ja just siihen olohuoneen niin kuin lattialle, että siinä istuttiin tosi lähellä telkkaria.
0: On, ja se meni aina siihen, että kun se yhdellä yleensä pihasta oli aina se joku kiva uusi peli. Niin sitten se tavallaan vaati sen kaikille muille, että menette nyt kaikki kokoontumaan sinne yhdelle, ja sitten kun te olette kaikki pelannut sitä, niin sitten voitte päättää kollektiivisesti, että onko tämä niin kiva peli, että me muutkin halutaan nostaa tämä. Niin. Ja sitten jos ei, niin sitten se jää sinne, tiedät sen yhden varastoihin. Jos se on se ultimaattisen paras peli, niin sitten kaikki muut käy hakemassa ja tapitetaan tilttejä vetä lauantaina yhdessä sen jälkeen.
1: Mutta toi on silleen, niin kuin, silleen, että kun mäkin olen pelannut niin kuin koko elämäni, niin mä oon käynyt noin kaikki stepit läpi. Ja sitä ei niinku muista edes. Niin sitten mullakin tulee paljon vastaan tämmösiä nostalgia jotain tekoälyllä tehtyä juttuja. Niin se aina liittyy siihen, että se istutaan kämpässä, on takka päällä. Ja sitten on niinku joku joulun aika siinä. Niin, ja sitten siellä istuu vaikka 4 lasta niinku vierekkäin ja tapittaa sitä telkkaria. Ja 2 pelaa ja 2 kattoo. Ja todennäköisesti ne vaihtaa sitten. Tämä on semmoinen asia, mitä ehkä vähän niin kuin kaipaa, koska pelaaminenhan on tosi yksinäistä nykyään.
0: On tosi jotain pirun kaunista tällä hetkellä. Jos joku on kokemassa tätä samaa pelikokemusta tänä viikonloppuna, niin laittakaa viestiä. Ja mä ajattelin, että voitaisiin tehdä se sama, mikä tehtiin viime perjantaina. Että jos sä haluat voittaa tästä showsta läbärit, niin rupeahan kuule kohta miettimään sun perjantai-suunnitelmia. Se on mun mielestä ihanaa, että tänä aamun viesti, ensimmäinen viesti tuli kans meidän kuulija Tiulta, joka on voittanut vähän aikaa sitten nämä släbärit itselleensä. Ja hän lähettää itsestään puutarhassa nämä släbärit jalassa kuvan. Ja sitten tässä on vielä suluissa viimeisen tekstinä. Sukat on vaan siksi, ettei mun varvaskuvilla joku muu tienaa miljoonia. Mutta jos säkin haluat Energy-släbärit, kun on ihan sun viikonloppu askareilla, niin otahan peisun buunin jälkeen. Ota kisa käyntiin.

0: Benson Boone, Tinderstarsit soimassa tässä ja täällä huudellaan WhatsAppissa ja ensimmäisten spiikkien kohdalla muun muassa Juuson toimesta, että hei äijät, mihin te menette juontaa tämän päivän jälkeen? Niin kuin maanantaina, milloin ja mitä kanavaa? Pitää kuunnella teitä radiossa. Ei hätää. Kyllä me täällä maanantaina ja koko ensi viikko ollaan Nouden kanssa.
1: Niin ollaan. Mutta on hieno päivä, siis tämä alkoi. Ja mä tunnen suurta lämpöä, tuossa äsken Janne kertoi jo, että se lässytys äänellä kertoi, että mitä me täällä tuottaja Vilun kanssa tehtiin. Mutta se, mitä on niinku tapahtunut tässä, niin kun jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin tuottaja Viluhan ei ole yhtään videopeli-ihmisiä.
0: Onko näin?
1: Hänhän on sanonut.
0: Mm-hmm.
1: Ja kun ollaan puhuttu peleistä, niin sehän lähtee paikalta ja tiedätkö se. Niin onko tapahtunut myöskin pieni käännytys tässä, että hän itse sanoi eilen, otti puheeksi. Vielä silleen, että olisi kiva, kun olisi joku tämmöinen niin kuin Nintendo, mikä se on semmoinen. Oh. Sitten mä olin vieressä näin, iSwitch 2.
0: Joo, mä en ole pitkään aikaan kuullut, että joku näin kautta rantojen koittaa pikkusen nuolasta sitä persettä, että saa siitä jonkun tiedettä semmoisen pienen oman maaliinsa täytettyä siitä. Oispa kiva, kun on syksy ja ei ole ketään tällä hetkellä, niin olisi siellä pivenevi silloin minä ja kynttilät ja
1: Viltti.
0: Joku. Ja sitten mä oltiin joku, olisiko se joku kenties... Super Mario.
1: Jaa.
0: Joo, no se voisi olla. Kun mä unelmoin, että mun ei tarvitsisi edes nostaa sängystä viikonloppuna, kun mä pelaan. Et ei muuta kuin pikkulusikkaa Marionkaan, hei.
1: Se
0: elämä kaunis.
1: Se ties sen jo, että tähän viereen voi luottaa, että multahan nyt laite löytyy. Mm. Ja latasin eilen illalla, mulla on 4 vai 5 eri Marioa nyt hänelle tulla.
0: En mä kestä sua Noude. On se Vilu meidän pikkusisko täällä, kyllä ei sit mihinkään pääse. Mutta mitä sä oot tekemään viikonloppuna? Me halutaan tietää se edellisillä. Sä voit pistää suunnitelmiin, sä voit laittaa vaikka kuvia, jos plänäytöksestä on jo startattu 0505 tai 1719. Ja me palkitaan joku teistä.
1: Onko jollain jotain päräyttävää? Olisi kiva niinku saada... Mä haluaisin, niinku, koska näköjään mä saan fiiliksiä siitä, että mä nyt toin iloa esimerkiksi Vilulle. Mm. Niin mä haluan saada, niinku, että joku on tekemässä jotain niin siistiä, että mäkin on silleen, niinku, että et mä en malta niinku oottaa.
0: Joo, tässä on ollut niinku viimeisten viikkojen aikana, niin meillä on ollut muun muassa pariskunta, joka on lähtemässä parinvaihtobileisiin. Mm. Sitten on ollut ihmisiä, jotka on lähtenyt synnyttämään viikonloppuna. Jos se on näin päräyttävää, niin ei hätää. Kaikki viestit on erittäin tervetulleita. Me halutaan vaan tietää, mitä te teette. Mutta koodat tänne 0505 tai 1719. Joku teistä saa slämmärit tämän lähetyksen loppuun. Ja Vilu, oot sä innoissa, se pääsee pelaamaan tänään. On se elämä kaunis, Vilu! 0505 tai 1719 meidän WhatsApp-numero, sinne voi lähettää kuvia tulemaan siitä. Ai että, kyllä mä tää niinku oikein inspiroi nyt mua siitä, että tehkää ihmiset jonkun perjantai. Jos te tiedätte, että teidän frendi kaipaa jotain, olisi kiva järkkää jotain, niin nuunatkaas. Pelkästään tuottaja Vilu hymy kertoo, että on se elämä niin kaunis. Sinfonia.

0: Ikke se huutelee sinfoniaa tähän viikonlopun starttiin. Leemoni ja Nousianne studiossa. Ihanaa perjantaita.
1: Oikein hyvää perjantaita. Viikon paras päivä käsillä. Viikonloppu edessä. Ihmisillä suunnitelmia. Laitetaan tota, niin släbäreitä jakoon. Täällä jo ihmiset kirjoittelee, mitä kaikkea ne meinaa tehdä. Nimittäin Susupetsi laittaa viestiä, että mä menen jatkaa mun tatuointia ja nyt se saadaan valmiiksi.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä tsemppiä. Siihen
1: se, se on hienoa. Tai siis silleen, että mä muistan, kun mulla laitettiin tekemään selkätatskaa ehkä 6 vuotta sitten, niin mähän kävin viime keväänä sen tekemässä valmiiksi.
0: Oikeesti?
1: Joo, se oli 6 vuotta vaan ääriviivat. Tiedätkö, selkä
0: sen
1: vielä?
0: Olisi vissiin voinut tehdä vähän nopeamminkin.
1: Joo, mutta kun selkä. Ethän sä näe sitä. Niin. Eihän se ärsytäkään.
0: Ei.
1: Jos on käsi tai joku tämmönen, mikä koko ajan, niin sä oot silleen, no pitäis pistää. Mutta eihän mä muistanut edes koko asiaa. Niin kuin.
0: En mä kestä. 6 vuodeksi se unohti, mitä selässä on tällä hetkellä koko leimaa. Mutta tossa Lady Gaga Bruno Mars jatkaa One With A Smile. Ja sen jälkeen yksi asia, mille me ollaan naurettu täällä studiossa, silloin kun mikrofonit on ollut kiinni, se, että kyllä on huomannut sen, että mä hyppäsin mukaan tähän äijän kanssa juontamaan tuossa 3 viikkoa sitten, koska joka päivään me ollaan tungettu ruoka-aiheita.
1: Joo.
0: Vasemmalta ja oikealta. Ja se on niin kuin mun mielestä ollut ihan jopa niin kuin läppä tähän mennessä. Mutta sitten sanotaanko se, että mihin tänä aamulla mä heräsin? Kun mun tyttöystävä joutui kertomaan mulle uutiset heti 5.50, kun mä avasin ensimmäistä kertaa silmäni. Ja hän oli ollut hereillä ja tovin siinä. Mm-hmm. Niin siis se tyyli, millä hän alkoi puhumaan. Ihan kuin meillä olisi suurikin menestys tällä hetkellä suvussa ja perheessä.
1: Menestys vai menetys?
0: Menetys.
1: Okay.
0: Tragedia. Ja kaikki kuitenkin loppupeleissä liittyy vaan muutamaan pakettiin kanan jauhelihaa. Niin mä ymmärsin, että okei, mä oon ehkä elämää suurempi tämän ruuan kanssa.
1: Niin,
0: mutta millaisen surupuhelun ja adressin ja osanoton hän esitti mulle tänä aamulla. Ja se sai mut tajumaan siitä, että okei, Anna, nyt tää ruokahomma pitää ehkä pikkusen ottaa alaspäin kierroksia.
1: On muuten dramaattinen tää musiikki.
0: Ja jumalauta, on dramaattiset uutiset. Ainakin mulle. Lady Gaga ja Bruno Marsin jälkeen.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselina ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
11: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
14: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
15: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
16: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
16: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
16: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
18: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
19: Ja se muihinkin tarttuu.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.

0: tiukalle tasolle. Ja mä oon niinku ollut vaan jotenkin haipeissa siitä, että vitsi, mulla on vaan jotain, mitä mä rakastan todella paljon.
1: Ja sä saat olla just tollainen.
0: On, ja kiitos siitä, että teidän edessä mä saan olla oma itseni. Mutta mä mietin myös sitä, että onko tässä tullut jo niinku niin iso asia, että tätä mun lähimmäiset käsittelee mulle ruokaa joku niinku perheenjäsenenä. Koska tänään yöllä, tai aamulla kun mä heräsin, mun tyttöystävä oli ollut yöllä käynyt vessassa. Ja hän oli huomannut jotain, ja sitten kun mä heräsin, niin hänen ensimmäiset sanansa suusta oli, että Janne, oikeasti mä en tiedä, miten mä nyt sanoisin tämän sulle. Mä oon hirveän pahoillani, ota mua kädestä.
1: Aloitiks meidän pitäisi jutella?
0: Joo. Älä järkyty. Mun työn aikana, niin täällä on sattunut pieni vahinko. Mitä on käynyt, baby? Kävi yöllä vessassa. Sitten mä mietin, että mikä tää piipitys oikein on. Tää kantautuu niinku koko talon läpi, että mistä tää tulee. Mä lähdin seuraamaan sitä ääntä ja mä menin keittiöön. Se oli meidän jääkaappipakastin ja siis illalla, kun me ollaan otettu jäitä kokikseen, läppästy pakastimen ovi, niin se ei ole ihan mennyt kiinni, vaan se on jäänyt auki. Ja kaikki meidän ruuat pakastimesta on yön aikana sulanut. Myös ne Ikean kananlihapullat, mitkä sä ostit viimeksi. Ei mitään hätää, me voidaan hakea kyllä uusia. Ja sit samaan aikaan mä oon silleen, että kelaatteko, että se ruoka on näin iso asia meitsille?
1: Kyllä on se iso.
0: On se iso, mutta herran jumala.
1: Jos on puolisokin, joka niinku tuntee sut parhaiten, niin ajattelee tolleen, niin kyllähän tuossa takana on jotain. Sä oot joskus vetänyt ihan hirveet kilarit. Joo, ihan selkeä.
0: Se on mun kananpullat!
1: Toi on ihan selkeä, että hän niinku pelkää, miten kohdata sut kertoo nämä uutiset.
0: Joo, tietää, että mulle se Arnin paikka löytyy sieltä ruokasasta, mutta joo, okei.
1: Okay. Oliko siellä paljon siis? Menikö paljon nyt sit ihan pilalle?
0: Meni.
1: Joo. Kaikki ne ruisleivät.
0: Joo. Mulla on tässä lista, minkä mä voin luetella sulle, jos sä haluat, mutta ehkä tehdä se Ariana Grande aikana.
1: Kuka näitä muistaa, mutta joo. Mä voin lukea.
0: 2025 joulukuun, Vaasan ruispalat laitettu, joulukinkku 2024, joulukinkku 2025, lista jatkuu ikuisesti.
1: Ei se ole niin iso juttu se ruoka sulle.
0: Ei missään nimessä. Terkut kotiin, babylle.
1: Kyllä tästä noustaan.
0: Joo. Hei, osanottaja otetaan vastaan WhatsAppiin. Kiitos.

0: Ariana Grande, Hey That Made You Love Me.
1: Pysytte puhumaan.
0: Joo, mä valmistan tämän kappaleen mun pakkaselle. Seuraava Michiko, mun baby, mun pienen pieni ruuselleen siellä kotona, joka yöllä suli. Tää on rankkaa aikaa, mutta siitä se parantumisprosessi lähtee käyntiin, kun mä pääsen sen teille myöntämään täällä.
1: Joo, tännehän on tullut Janne tsemppausviestejä sulle.
0: Oota. Anna mennä, Niko.
1: Voi Janne, mulle on käynyt osaama. Meni marjat ja lihat. Kyllähän se lievästi sanottuna ärsytti aamulla, kun piti koko pakastin tyhjentää.
0: Se on rankkaa.
1: Toinen viesti. Ei. Itku.
0: Voitko ottaa vähän enemmän tunteella vielä?
1: Ei.
0: Kiitos. Toi on se oikein, mitä me pitää reagoida tähän.
1: Osanottoni Jannelle.
0: Kiitos.
1: On yksi maailman perseimmistä asioista, kun pakastin hajoaa tai muuta sellaista.
0: Niin on.
1: Suruhymiä.
0: Oh.
1: Viime joulun jälkeen tultiin jouluvietosta Pohjanmaalta ja kotona oli hajonnut iso jääkaappi pakasti sillä aikaa. Ei siinä muuta hommaa olisi ollutkaan kuin alkaa perkaamaan, että minkä voi vielä käyttää ja mikä menee suoraan roskiin.
0: Täytyy myöntää, että toi on aika siinä mielessä just se idea, mikä meikäläiselläkin oli päässä, koska siis nythän tämä shokki on vasta käynnissä. Mä oon herännyt pari tuntia sitten näihin uutisiin ja nyt tätä pikkuhiljaa käsitellään. Ja mulla on 8.30, mulla tulee kriisiryhmä tuohon. Bauer Media onneksi hoiti HR:n puolesta kriisiviestintää mulle, niin mä varaan ton neukkarin tuossa loppupäiväksi itselleni. Ja sit mä menen kotiin ja siis mä myönnän, että varmaan silleen kaikkien terveyden kannalta se on loppupeleissä hyvä, että mun tyttöystävä on nähnyt tän, että se pakastin on sulannut. Koska se olisi saattanut olla mulle liian iso pala heittää kaikki kerralla pois. Jos mä olisin ollut se, kuka herää 4.45 kuselle ja mä olisin kuullut sen piipitykseen ja mennyt katsoa sen sulaneen pakastimen, niin
1: sä et olisi tässä.
0: Siinä olisi chanssi, että mä olisin vaan laittanut oven kiinni, kääntynyt itse takaisin sänkyyn, enkä kertonut kellekään ja ajatellut, että no kyllähän se vähän sulannut kana, jos se uudestaan pakastuu, niin ei se nyt niin paha loppupeleissä ole kuitenkaan.
1: Otit tämän puheeksi, koska niin lukemattomia kertoja, niin mä olen kuullut tämän piipityksen himassa. Ja mähän olen vaan mennyt laittaa sen oven kiinni.
0: Ja noin ovi kiinni.
1: Mikä täällä piippaa?
0: Mitä?
1: Tähän auki, herra jumala. Nopeammin sitä kiinni.
0: Ei saa sulattaa ja pakastaa uudestaan. En mä oo mitään tällaista koskaan kuullut. Täysin turhia ohjeita. Michiko, my baby, mun rakas. Tsempit ruuselleville sinne kotiin. Tyhjennys odottaa tänään iltapäivä.

0: let's go. Ei ole yhtään niin täynnä energiaa toi let's go, kuin yleensä kyllä tämän pakastimen sulamisen jälkeen.
1: Niin surullinen.
0: Kiitos kaikille, ketkä olette laittanut tänne viestiä mun kanapullien puolesta. Kyllä mä tunnen teidän rakkauden. Somberi My Body Is Ready omistetaan mulle, joka ei ole vielä valmis hommaamaan uutta kananjauhelihavarastoa sinne. Mutta pikkuhiljaa, sisko ja sen veli, minä ja mun pakastin. Tähän mä lupaan, että mä lopetan tämän vertauksen.
1: Mä just mietin, että onko tämä koko päivä?
0: Se saattaa olla. Kyllä se näkee sitten.
1: Kyllä se joku story teet tästä vielä, kun lähetys loppuu.
0: Niin. Siis sanotaan, että menkää tänään tuonne Janne Snacksin puolelle, niin jumala oot, teillä on itkutarinaa tulossa.
1: No nyt mennään ihan muihin juttuihin.
0: Damn.
1: Mennään meidän taloyhtiön ja nimenomaan meidän rapuni ja talon hisseihin. Meillähän on ihan suomalaiselle niin kuin unelmatilanne meidän rapussa.
0: Onko se jaettu hissi jollain verholla, että siellä saa olla rauhassa, että kenenkään ei tarvitse keskustella?
1: Nyt jos siellä on joku päättäjä tai rakennuttaja, niin haluaisin ehdottaa seuraavassa spiikissä eräänlaista toimintaa, koska tämä on niin suomalainen juttu. Ja sitten tässä on vielä hauskaa se, että tämä tapahtui eilen, niin kumpikaan ei niin kuin kyseenalaistanut tätä, että onko tämä vähän outoa, vaan näin tämän piti mennä. Ja mä toivon, että jokainen taloyhtiö, mihin tästä edes muutat, niin teillä on tämä sama kuin meillä.
0: Somberi tahdit soimaan ja sitten tähän.
2: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota easy
6: ja nauti edelleen. Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Maku poppa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uunin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
6: Käy poppaan.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne.
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä...
12: Se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
17: Tavallista parempaa.
16: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
10: Energillä

0: nyt on se meille. Kyllä musan muodossa aikamoisia sankareita hei Energyllä tässä Nextiin, kun kattelee, niin David Guetta, Sia, Duola, jatketaan tätä eteenpäin. Ja ihan pikku duo siihenkin päälle, Zara Larsson, Shakira, josta jälkimmäistä meidän iltapäiväjuontaja Riikka on lähdössä katsomaan ensi viikolla. Nyt kaikki Energyn kuulijat, tykittäkää tuonne iltapäivän WhatsAppi täyteen, Riikka.
1: Riikko.
0: Me halutaan nähdä tää kaikki. Let's go. Kiva perjantai täältä.
2: Kiva perjantai. Toivon, että jos siellä on joku rakennuttaja tällä hetkellä, niin jokaiseen taloyhtiöön suosittelen ratkaisua, joka meidän rapussa löytyy.
0: Jos siellä on joku rakennuttaja tällä hetkellä, niin miten tolleen pimeänä? Yksi pieni omakotitalo Espooseen. Ei. Voi laittaa viestiä Niko Nousiaisen DM:ään suoraan.
2: Ja jos Helsingin keskustaankin voi, niin sekin käy.
0: Oi.
2: Väliä. Otan vastaan kyllä.
0: Hyvä.
2: No mutta kato, nyt puhutaan hisseistä.
0: Suomalaisten pahin paikka.
2: Pahin paikkahan suomalaisille on hissit. Ja se alkaa jo siinä, eilenkin esimerkiksi kun mä tulin kotiin kuntosalilta, niin mun edessähän tuli sitten nuori neiti, joka tuli samaan rappuun. Ja sitten mentiin samaan aikaan siitä ja juteltiin totta kai hissikeskustelut silleen, että no, aika huonoa säätä on ollut ja mites syksy. Ja tiedätkö, että silloin kun suomalainen joutuu siihen niin kuin hissi, se alkaa jo ennen kuin sä oot siellä, niin se pakottava tarve niin kuin vähän sellaista small talkia, koska hiljaahan ei voi kuitenkaan olla.
0: Olisit säkin halunnut tähän taustalle naapurin kanssa. Joo. Äännettiin elämä kaunis.
2: Mutta nyt sä voit ottaa pois, koska tämähän ei ole surullinen sit loppupeleissä.
0: Let's go.
2: Meillähän on kaksi hissiä vierekkäin. Ja me jutellaan siinä, molemmat painaa hissit, omat hissit.
0: Omat hissit? Ette ja siis, ottanut ja, omia joo, hissejä.
2: Ja me oltiin niinku vierekkäin, ja sit se oli niin hauska, kun ne tuli samaan aikaan, bling, ja ovet aukes. Niin sit me valtiin silleen, no, kivaa päivänjatkoa, et se ei ollut edes mitenkään silleen outoa, vaan me vaan mentiin omiin hisseihin. Ja sitten, niin että tolleen ton piti mennä, tiedätkö, että me molemmat, se katsekin oli semmoinen, että kyllähän me nyt mennään omiin, eks niin? Silleen, että toi kaikki tapahtui niin kuin sadasosa sekunnissa.
0: Ei oikeasti, tolleen ton piti mennä, sanotaan siinä vaiheessa, kun sä oot tavannut sun elämän rakkauden jossain taksijonossa. Ei siinä vaiheessa, kun sä naapurin kanssa astelit eri hissejä. Tää oli kohtaloa, että ne hissit tulee samaan aikaan.
2: Tässähän se hauska tuleekin, koska niin kuin jossain päin maailmaa oltais ilman muuta menty sillä.
0: Mutta
2: me niinku, siinä ei tarvittu puheita, se oli vaan niinku katse, että no, kivaa päivänjatkoa sulle, että hänkin halusi sitä.
0: On, ja siis kyllä mä myönnän, että tavallaan sit siinä vaiheessa, kun ne ovet on mennyt kiinni, molemmat on astunut sinne omiin hisseihin, niin mä veikkaan, että molemmat on ollut silleen, yes. Ihanaa, että se tajus.
2: Onneksi se ei tullut tänne. Mutta toi on semmoinen, mitä suomalainen tarvitsee. Siinä ei tarvinnut niitä sit siellä ahtaas kopissa semmoista kengänkärkien tuijottelua tai muuta.
0: Joo, mä ikinä tiedän, mihin mä asetan katseeni, kun mä oon joku toisen kanssa hississä. Aina tuijottaa sitä jotain saamari. Viimeksi hissi on huollettu 2024 lappua ja uudestaan sitä päivämäärää.
2: Ja mä muistan sitä, kun me oltiin muuttamassa, niin silloin vanhassa kämpässä ei ollut kuin yksi hissi. Ja mentiin sinne, kun hissi on se paikka, missä just ihminen tulee ja se saattaa sanoa semmoisen asian, mitä se ei niin kuin kerkeä edes rekisteröimään, vaan se vaan puhuu. Sieltä haettiin nimittäin, sinne tuli siis mies, jolla oli joulukuusi, se oli joulun aikaa, kun me muutettiin, niin se oli roudaamassa joulukuusta, niin se oli semmoinen iso pussi, tietsä, sille joulukuuselle.
0: Joo.
2: Ja se tuli sinne hissiin ja se oli näin, täällä on Anoppi. Se sanoi mulle tolleen. Ja mä olin vaan silleen, että kun ei sun tarvii puhua. Että toi on just, kun nyt sä puhuit ja sä sanoit ton. Joo, ja niin. Sitten itsekin, mä näin sen ilmeestä, oli silleen, että miksi mä sanoin noin?
0: Miksi mä sanoin, että mä oon tähän oppin murhaaja?
2: Silleen, että eihän toi ollut hauska.
0: Hei, oikeesti, kaksi hissiä kaikki rappuihin. Mitä otti mieltä? Onks tää täysin vallankumouksellista? David Guetta sijaa, Zara Larsson, Shakira. Ja sen jälkeen voitaisiin miettiä, että voidaanko me niinku laajentaa tätä maailmankatsomista myös muihin paikkoihin suomalaisille. Mutta kaksi hissiä. Onks tää tarpeellista
2: hot
0: meille?
2: Hot or not.
0: Vai ajaks tää meidät kauemmaksi toisistamme? Nimenomaan hot or not.

0: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Oi se, Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
6: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
5: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
7: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta.
10: Kotimainen.
11: Kasvis.
8: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää.
15: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
16: Tää hyvältä näyttää. Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda.
21: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
22: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: Ehkä vallankumouksellisinta ikinä. Nikon talossa on 2 hissiä.
3: Get over it.
2: En oikeesti. Tästä jatketaan Sara Larsson Shakiraa.

0: Ja me kaikki muut päästään tässä herälle syyskuun 11. päivään vuonna 2026, mutta ja mä sanoin, että on Nikon Jesper nousee sen rapussa, eli tämä vuotta 3542. Siis wow, mikä suomalainen. Wow, mikä keksintö. Teillä on siis kaksi hissiä rapussa, mikä mahdollistaa sen, että välttääkseni ne kiusalliset hissikeskustelut, niin säkin vaan nyökkäsit naapuria silmiin. Hän nyökkäsi takas samalla katseella. Me tiedetään, miten tämä homma toimii. Me ei olla menossa samaa hissiä.
1: Ei kyseenalaistettu yhtään. Tämä me niin kuin tiedettiin molemmat, miten tämä tulee menee. Ja sitten just silleen, että molemmat toivo sen, että eihän se tule tänne samaan, että sulla on siinä oma.
0: Kai sä nyt niin tajuat,
1: ja mieti, että. Ja mietit tämä kaikki, mitä mekin tässä käydään läpi, niin toi käy niin kuin siis sadassa sekunneissa, niin kuin, että toi kaikki kelaa. Niin
0: se on se yksi katse.
1: Se on se yksi katse. Ja sitten tajutaan, että tämä onnistuu.
0: 050501719, Jarppi ainakin painaa viestiä täällä, koska kyllä tämä hissit, niin tämä herättää selvästi mielipiteitä.
2: Huomenta. Entistä pienempiä hissejä vaan. Sehän on ratkaisu tähän, niin tää kahta. Ja toi on outo. Mä ajattelin, miten Niko on aloittanut small talkin kautta hissikeskustelun ennen kuin ne on hississä. Niko, kyllä outo.
1: No outohan no, mitä? On. Sehän nyt on ihan selkeä. Mut siis,
0: ei,
1: lähdetään ajattelemaan sitä, niin että kun me molemmat painetaan hissin nappulaa ja venataan, niin jos en mä ois aloittanut sitä, niin mehän oltais oltu hiljaa siinä vaan vierekkäin.
0: Ei, ja mä sanon kans sen, että jos mä mietin, että mun talossa on semmoinen superpieni hissi, että kun sä meet sinne kahdesta jonkun kanssa, niin te ootte käytännössä nenät vastakkain siinä. Niin jos me niinku oltais hiljaa se koko hissin venausaika, sit tulee hissi, me astutaan sisään.
1: Ja sit sä oot se.
0: Ja no, sit mä, kun me ollaan silleen niinku, että mä tunnen sen toisen hengityksen mun naamassa, niin sit mä oon silleen, no, mites sää?
1: Oisan se.
0: Se on jopa niinku uhkaava tunnelma mun mielestä niin toista kohtaa siinä vaiheessa.
1: Just näin. Et mieluummin silleen, että mä aloitin sen tossa, ja varsinkin kun loppu oli noin hyvin päätty joo, meillä, joo. Niin toihan oli loistava.
0: Joo, ja mä sanoisin, että jopa niinku hyvä hissikeskustelu, se alkaa ja se käydään hissin ulkopuolella. Ja sit kun mennään hissiin, niin sit ollaan hiljaa ja sanotaan vaan, päivän jatkot, kun tulee toisen kerran
1: Tonia pois.
0: Just näin. Evelina, Mikael, Gabriel, mitä sä ootte mieltä näistä meidän hissikeskustelusäännöistä? Koska mä haluan palata vielä tuohon katseeseen, mitä äijä kuuli. Koska tossa on jotain niin maagisen hienoa, että vaikka meidän talossa on vaan tämmönen yksi pieni hissi, niin mäkin oon pystynyt kohtaamaan näitä samanlaisia katseita. Ja tää kertoo oikeasti, että kuinka pitkälle me ollaan valmiita menemään siitä, että ei tarvi viettää toisen ihmisen kanssa 5 sekuntia hississä. Mä sanon nimittäin, että kaikki ketkä elää kerrostaloissa, missä rapuissa on lasiovet, te allekirjoitatte tämän katseen Evelinan jälkeen.

0: Evelina ja Mikael Gabrieli, Hani Hani. 8.11 kellossa Airstars jatkaa kohta, mutta kyllä me suomalaiset ollaan niin ihania ihmisiä, kun tämä hissikäyttäytyminen aiheuttaa niin paljon stressiä meille kaikille.
1: No joo, hissikäyttäytyminen on kyllä ihan megaluokan semmoinen, niin kuin, että sitä varmaan osa on silleen niin kuin jopa, se menee semmoiseen next level, että joku varmaan siis jossain ovelta niin kuin katsoo, että onko latu vapaa.
0: Siis tämähän on se kaikkein pahin, koska mä väitän, että suomalaiset kerrostaloasujan yksi pahimmista peloista on nimenomaan se, kun sä yksi venaat siinä hissiin, sitä vähän pyörit siinä, kattelet kännykkää, sitten näet sivusilmästä, että ei jumala ota.
1: Joku toinen.
0: Kolmoskerroksen loimonen. Lähestyy ulko-oveen tällä hetkellä. Katsot siellä sun hissiin, tuu nopeammin sieltä. Ja sit sä alat venästä sun hissiäs. Ja sit siinä samalla sä huomaat, että Loimonen, joka käytännössä oli jo avaimet kädessä siinä ulko-ovella, niin sä näet siellä taaksepäin, että aha, nyt se esittääkin tätä tanssia, että se muka etsii niitä avaimiansa siitä, ei löydä millään, joo, ne on kyllä siellä kädessä, mutta se taputtelee niitä taskujansa siellä, koska Loimonen on myös huomannut, että siellä se Lehmonen seisoo. Ja mä haluan Lehmosen kanssa samaa hissiä. Ja siinä vaiheessa vasta, kun mä hyppään siihen hissiin sisään, meillä on vielä semmoinen vanha-aikainen korihissi, että siitä näkee läpi. Ja niin siinä vaiheessa, kun mun ovi menee kiinni, niin siinä vaiheessa vasta Loimonen avaa sen oven. Ja kun mun hissi lähtee hiljanneen valumaan ylös, niin mä annetaan toisille se sama katse kuin sä sille vieressä olevalle tyypille, joka katsoi toisiin hissiin se.
1: Äijä ties.
0: Mutta, pieni nyökkäys,
1: siis,
0: ylpeys.
1: Onko teillä oikeasti Loimonen ja Lehmonen? Jotenkin. Aika hauska. Mutta siis mullahan kävi kerran tällainen mun rapussa, että mä olin avaamassa ulko-ovea ja mä näin, että siellä meni vanhempi rouvashenkilö hissiin.
0: Sulit ulko-ovea takas pihalla.
1: Ei, vaan mä avasin oven ja sitten kun ne hissit, että kun se kestää tietyn aikaa ennen kuin menee kiinni, niin hän tajusi silleen, että mä tuun. Niin mä näin, että se painoi sitä nappia, että se menisi kiinni. Ja sen hän saa kiinni tai auki niin kuin nopeutettuna. Niin mä juoksin. Mä juoksin siihen ja painoin sen, just kun se meni kiinni, että se meinas lähtee, niin mä äkkiä painoin, että ovet aukesi. Sitten mulla oli leveä hymy, niin se oli näin. Joo, koitin tuossa avata. Kun mä näin, että sä laittoi ne kiinni.
0: Koitin avata, mutta kun meillä on vaan tuo ovien sulkemisnappi täällä, hyvä rouva. Onko mitään parempaa kuin viedä hissi naapurin mennä edestä? Ei ole, elämä kaunis.
1: Tässä on monta niinku tollaista, niinku toi menee tosi syvälle.
0: Erittäin.

0: Harry Styles, American Girls. Aika tämmönen viikonloppumainen startti ja vibe tässä biisissä. 8.16 kellossa Lehmonen Nousiainen täällä. Ja
1: se on ihan mikä vaan biisi tälleen perjantai.
0: Totta.
1: Aika hyvä tämmönen niinku viikonlopun kunniaksi. Silleen, se on toi sun mielentila.
0: Ja se on upea. Ja mä toivon, että äijällä on sitä samaa mielentilaa, koska mä jopa vähän odotan jo ensi maanantaita sillä, että mä kuulen, että miten se äijän viikonloppu on mennyt. Ihan vaan sen takia, että sä oot semmoinen samanlainen fiilistelijä kuin meikäläinen. Mm. Ja siis sä viime maanantainakin selitit niin innossa sitä, kuinka ruokakaupassa sä olit törmännyt maistattajaan. Joo. Ja sä olit ostanut sen tuotteet ja vitsi mikä viikonloppu.
1: Ja siis se ajatus, ja kun mä tajusin sen, että mä maistoin kahta tuotetta ja mä ostin molemmat. Se oli mulle niin kuin silleen käänteen tekevä. Ja nämä tuotteet, että hän olisi jäänyt kaupan hyllylle.
0: Ja lisäksi on paljon muitakin juttuja siitä, että esimerkiksi meillä on ollut studiossa karkkia tarjolla, sä oot sanonut ei, vaan viikonloppuisin. Ollaan puhuttu leivän syönnistä, siitäkin sä oot, että ei, usein mä syön vaan leipää, vaan viikonloppuisin, että herkkuna. Ja sä niinku arvostat semmoista fiilistelyä.
1: Niin, mä rakennan itselle sellaisia, niinku, minkä takia monet asiat tuntuu vielä ekstra hyvältä, koska mä kiellän ne itseltäni, että mä venaan sitä, tieksä. Mm-hmm. Eihän ihminen venaa herkkuleipiä välttämättä, koska se on joka päivästä asiaa, mutta sä voit tehdä siitä spessun.
0: On toikin jonkinlainen kinki varmaan kyllä, että kieltä itseltänsä kaiken ja sit etsiaat karkkipäivää itsellensä. Mut kaikon jälkeen katsotaan, että onko yksi asia, millä jopa sen sun viikonloppufiilikseen saa vedettyä matalaksi, koska mä oon huomannut, että ainakin niin kuin hotelleissa, ravintoloissa, brunsseilla, missä tahansa, voi olla yksi asia, mikä ei edes liety ruokaan millään tavalla. Yksi pienen pieni asia, mikä pilaa sen kaiken. Ja mä oon valitettavasti huomannut myös, että välillä meidän työpaikan keittiössä, vaikka kuinka kiva aamu oli se, mä oon naarannut teidän kanssa studiossa, kun mä menen tonne kaapeelle. Siellä saattaa olla yksi asia odottamassa, mikä oikeasti pilaa nimenomaan pienuudellansa, koko sen vibin. Ja jos joku tulee sanoa, että koolla ei ole väliä, niin mä kyllä todistan kaikon jälkeen kaikki tiet vääräksi.
2: Energillä

0: music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneksi on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
17: Mä menen rustaa.
18: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
17: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
18: Voi ihanaa, tuu pian takas.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
0: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
21: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
22: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
23: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä.

0: Aiko sä Gable? Kyllä ei ole ihan oikeasti. Mikä tahansa biisi tulee sieltä, niin mä ihan, tässä on muuten perjantai fiilis tällä hetkellä. Elämä kaunis.
1: Näin se on. Sieltä on Alisa Syrjä ja Justin Bieberin tulos ihan viikonloppubiisejä.
0: On, ja sen jälkeen ihan viikonloppu perjantai kilpailu kanssa. Mahdotonta kysymystä, mutta nyt hyvin sanotaan itselle.

0: jokaiselle. Sä oot miettinyt niitä kaikkia herkkuja siellä mielessä. Ai että, tästä tulee leija. Sun saattaa ehkä olla joka, pieni ehkä joku krapula päällä, kun sä oot ollut jossain juhlimassa ja mietit, että aamulla mä saan ne kaikki nakit ja pekonit ja munakkaat ja smoothiet ja kaikki elämä kaunis. Sä meet sinne, kasaat sen sun unelmien lautasen, siihen kaikki on uskomattoman hyvää. Ja sit sä meet siihen johonkin mehuvesiosastolle. Ja sit siellä on tarjolla vaan ja ainoastaan niitä semmosia Desin vesilaseja. Ja sä joudut käydä täyttää sitä 25 kertaa siinä, että sun lähtee niinku puoliksikaan jano. Mikään ei ole maailmassa oikeasti ärsyttävämpää kuin liian pienet vesilasit. Ja mä olin siis paniikissa. Mulla on täällä studiossakin yksi tämmönen melkein puolen litran tuoppi, mitä mä etin. Ja kaikki muut lasit Bauerilla. On siis tuun huikan mukeen.
1: Nehän on vaihtunut.
0: Minkä takia niitä oikeasti roudataan yhtään mihinkään? Mä ymmärrän, että jos sulla on joku tietty pöytiin tarjolla, on vesikannut, mehukannut jossain brunssilla, ok siinä vaiheessa. Mutta jos sä koetat niinku viestiä mulle, että mä otan, pitäisi ottaa 25 lasia tätä mehua mukaan, että mä oon tyytyväinen, niin mä sit otan ne 25 lasia mukaan sieltä brunssipisteet.
1: Mä rakastan sitä, kun sähän osaat löytää tota niin semmoisista pienistä asioista paljon iloa.
0: Joo.
1: Mutta näköjään sä osaat myös ottaa sieltä niinku aika mitättömästä asiasta myöskin ton toisen puolen.
0: Hei.
1: Sä rakensit tota tarinaa, sä kerroit, että mitä kaikkea, että sulla on krapula ja sä meet sinne ja mietit. Ja sit puhutaan niinku pienestä vesilasista.
0: Joo, mutta niinku aivan liian pienestä vesilasista. Kai nyt joku samaistuu tähän Energylais 050501719. Täydellinen breakfast, brunssi, hotellissa.
1: Ja se menee pilalle, kun lasi on liian pieni, niinkö?
0: Todellakin.
1: Miksi et sä kanna Stanleyin mukana?
0: No. Ai tota, mun hienolle aamiaiselle. Ei no fucking way. Sen piti olla minä, joka saa aina sen tuopin käteensä. Siitä varmaan Alisa syrjii tässäkin laulaa.
1: Sulla on omat lasit tästä
0: lähtien. Ei oikeasti, liian pienet lasit. En voi olla ainoa, ketä ketuttaa.

0: perjantai-fiilistä. Elämä kaunis, Temper City kohta self-awareä. Että semmoista kivaa kisatunnelmaa tästä Aisa Keliotin voittoääntämistä. Ai että, mutta jos sä haluat tämän saman fiiliksen sisälle, niin nyt korvat hörrellä.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Perjantain kunniaksi släbärit jakoo, mutta pitää tietää tää. Tää on lyhyt ja ytimekäs. Tutkimuksen mukaan 8% miehistä kärsii tästä.
0: 8% miehistä. Älkääkä nyt yhtään sanotko, että mitä se Pervo Janne tällä hetkellä ajattelee, koska en ajattele mitään Pervoa, enpä. Mutta mitä sä ajattelet onkin enemmän se vastaus tällä hetkellä? 0505 101 ja 8%.
2: 8%.
0: Ja sanotko nimenomaan kärsii tästä? Ei tää mitään kauhean kiva voi olla, mutta saadaanko tästä naurutaikaa? Se jää selville. Släbärit kuitenkin joku voittaa. Temper City Aasikeli otti 0505 101. Laita veikkaus tänne.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: On tää komia massikka. Mistä sait?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Live Nation esittää. Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Energillä so.

0: Jäkken toimesta ja sen jälkeen tässä aamussa, niin täällä...
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: Pelit jatkuu.
2: Tutkimuksen mukaan noin 8% miehistä kärsii tästä. Mikä ihme voi olla kyseessä? 050-500-1719. Rakastan, kun täällä on ihan päällimmäisenä WhatsAppissa asenneongelma.
0: Voi luvata sille, kuka ikinä se laittokaan, että kyllä suuremmalle niin. Määrä vaan kuin 8% ei riitä millään.
2: No, täällä on vähäistä halua, migreeni, uniapnea, erektiohäiriö.
0: Ihme piristäviä asioita
2: perjantaisin. Kova kuorsaus, vehkeensä pienuus.
0: Uniapnea ei seiso pieni kikkeli, siitä on hyvä lähteä perjantaihin.
2: No, kyllähän täällä vinkkiä kaivataan ja kyllähän tää nyt liittyy sit näköön jollain tavalla.
0: Tää sekoittaa mun pakan kokonaan tällä hetkellä. Niin pieni pippeli, ettei sitä edes nää. Aika moista. Joo, joo, joo. 050-500-1719. Siinä on vinkki. Mm. Ja nyt meillä on enää yksi biisi aikaa laittaa ne viestit tänne, jos ne släbärit haluaa. Ja numero 050-500-1719. WhatsAppiin saa laittaa viestiä täällä. Joku tuli äsken lankoja pitkin, koitti soitella, mutta tähänkin saa viestillä. 092-600-500 sitten myöhemmin. Tässä vaiheessa vaan 050-500-1719. Ei varmaan sekoittanut yhtään, että sanoin nämä molemmat numerot tähän.

0: Liam Payne ja Rita Ora. Kohta Anisara B. Tuhla ja poika, mutta täällä ei tarvitse käyttää penni jeniä nyt mihinkään ostoksiin, kun slämmärit lähtee ilmaiseksi, kun koodaat nyt.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan noin 8% miehistä kärsii tästä ja vinkkinä mä kerroin, että tähän liittyy näkö jollain tavalla.
0: Ja oikeita vastauksia alkoi sitten kyllä vissiin satelemaan. Joo, täältä, mutta se oli hyvä, kun sä sanoit vinkki, niin mun täytyy myötä, että mulla ei ollut mitään. Ei, niinku, ei tuon taivaallista. Sirkat siirretti päässä, mitä se nousi aina oikein maalla.
2: Oikea vastaushan on värisokeus.
0: Aivan. Ja no en mä tiedä, kuulostaako se paljolta vai vähältä.
2: Mun mielestä se kuulostaa aika vähältä. 8%. Ja kun tässä vielä otetaan huomioon se, että tutkimusten mukaan naisilla tää on 0,4. Niin se on sit niinku tosi pieni.
0: No ei ihme, että meillä menee vähän ruskeat ja syysruskeat ja tummanruskeat sekaisin.
2: Kun mä oon monesti väitellyt jossain esimerkiksi puolisoni kanssa jostain väristä, niin onko se nyt silleen, että minähän on väärässä?
0: Voiko olla, Niko? Niin. Ei kai se nyt voi olla, että äijä on väärässä.
2: No jos,
0: ei
2: se on niin iso nyt, prosentti, niin, että ei se mun puoliso ainakaan ole väärässä.
0: No, onko meillä tullut oikea vastaus?
2: Oh, yes. Montakin. Heli on ollut ensimmäinen. Congrats!
0: Eli sä oot niin hyvä, elämä kaunis. Anisara B tästä jatkaa ja
2: Se on tietäjä,
0: Heli. Slämmärit lähtee sinne koko ensi viikkoa siitä jaetaan, jos mietitte, mitä täällä tapahtuu, ootteko ensi viikolla täällä. Kyllä ollaan. Ja niin on slämmäritkin. Lehmonen nousi aina.
2: Näin se on. Elämä on, mitä se on?
0: Olisiko se? Ei kun herra jumala, täällä on aivan, katso, täällä on peli soundboardit käynnissä.
3: Elämä kaunis.
2: On se vaan.
0: Let's go! Anisara B. Tuhla ja poika. Sen jälkeen shot jatkuu. Energy.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai.
7: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa. Are you ready?

0: Massi heitellään ilmaa. Tuhlaaja poikaani Sara B. tässä. Kohta End of Beginning ja tulossa. Siinä vasta perjantai fiilis on.
1: Tässä on End of the Week kuitenkin. Joo. Mutta pitää muistuttaa, että tänään me luvattiin laittaa vielä släbäreitä jakoa. Äskehän laitettiin mahdottomassa kysymyksessä, mutta me luvattiin, että jos jollain on jotain ohjelmaa, tekemässä jotain semmoista, ehkä mitä ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt, niin tännehän kannattaa laittaa viestiä 050501719.
0: Joo, mitä mielenkiintoisempia, niin sitä enemmän me innostutaan ja sitä lähempänä palkinnot on. Mutta kerro vaan viikonloppupläänit numero 050501719.
1: Mitäs sä mennät mun tähän?
0: No, mulla on tässä kuule kaikenlaista.
1: Ai niin, kun sä kerroit, kun mulla tuli hiki jo.
0: Joo.
1: Toi jävä toi.
0: Joo, ja siis mä olin ihan sitä mieltä, että no ei mun, aloitinko mä jopa mun lauseet, no ei mun nyt mitään ihmeellistä, että tänään mä käyn kuvaan yhden ruokavideon ravintolassa, niin mä menen illalla friendien kanssa toisen ravintolaan huomenna aamulla. Yhden sukulaisen monttubileet, a.k.a. hautajaiset, rest in peace. Siitä sit bisin keikalle illalla sunnuntaina. Mä aloitan kokkaan heti aamusta, kun Sunday Dinner Freddit tulee 6 aikaa syömään. Et ei mitään ihmeellistä.
1: Tuossa mun koko syksy ohjaa.
0: Joo, ja äijä, aivan rikki.
1: Mä menen lounalle tänään. Puolison kanssa. Vauva ja puolison kanssa on siinä.
0: Ja niin, koko viikolla.
1: Koko viikolla.
0: Joo, joo, joo.
1: Ei, kyllä mun vanhemmatkin tulee kylään vissiin. Oli käynyt Bupsille. Äiti laittoi kuvan siellä Bupsin liikkeessä.
0: Tää mun mielestä, mä sanon, että tää summaa tämän koko homma aika hyvin, kun mä kysyn Nikot, että mitäs viikonloppuna se vastaa. Mun äiti kävi muuten Bupsilla, joo joo.
1: Niin, ne tulee Lomen kylään,
0: on
1: niin
0: kyllä kalenteri täynnä äijällä.
1: Mä tiedän, että sieltä tulee mulle varmaan jotain.
0: Me tullaan maanantaina varmasti seuraamaan sit tätä meininkiä. Ja niin tiedät, että se surullista kuin se onkin, niin mun täytyy myöntää, että kun radiojuontana sitä usein tarkastelee aina elämää vähän silleen tiettyjen lasien läpi, niin kyllä mä veikkaan, että myös hautajaisista saadaan revittyä jotenkin aika paljon irti, koska ne on vaikeita, ei pelkästään siinä surumielessä, vaan musta tuntuu vähän just siinä, että jengi oikein tiedä, miten siellä käyttäydytään, niin siitä varmasti maanantaina sitten pirtsakasti lisää, että mitäs hauskaa huomioita siellä on tehty, mutta nyt aika keposasti tähän End of Beginning.

0: Minttuset tässä äänessä. Maailma on mun yksi tämän hetken mun lemppari superstaroista, jotka tulee varmasti räjäyttää potin vielä isosti jossain vaiheessa, mutta tästä Alex Warden Troubled Waters Next Energylle.
1: Joo, ja ensimmäistä keikkakesää Minttuhan on painannut. Hänhän sanoi silloin jo keväällä, että odottaa kuin ensimmäinen. Ja kyllä mä oon nähnyt niin kuin tosi paljon niitä, ihmiset on ollut aika villinä.
0: On, ja oon nähnyt myös hänen fiiliksensä keikkakesän jälkeen. Mä en tiedä, onko hän vielä just nyt lomalla. Mutta ainakin viikko sit oli
1: ihan
0: vielä.
1: Ihan hemmetin kauan jossain.
0: On, ja voin kertoa. On näyttänyt iloiselta, että Minttu, loma sopii sulle myös keikkailuisille. Lisäksi nautihan, ja sitten kun tuut takaisin, niin täällä odotetaan iloisena energyllä.
1: Just näin. Totta, eilähän puhuttiin, kun Apple julkaisi taas, tai oli tämä tapahtuma, että näytettiin uudet mallit. Joo. Ja siellähän nyt sitten näytettiin ensimmäistä kertaa tämä Applen tämmöinen niinku käännettävä puhelin Duo.
0: Joo, ja tässä on siis tämmöinen, no kaikki äänettäväkin oikein sanoo, mutta siis tämmöinen, että sä voit painaa sen näytön tavallaan kasaan, mutta sitten levittää se tuplasti isommaksi, ja sitten siinä on vielä toinen näyttö siinä päällä.
1: Niin se on vähän niin kuin semmoinen, että kirja, joka aukeaa, ja sitten siinä on, se muuttuu vähän niin kuin pädimäiseksi.
0: Joo, alkaa siis olla sitä tasoa, että jos mä näyttäisin tämän mun mutsille, niin se olisi silleen, että mistä tulevaisuudesta tämä aikamatkustuskoneella kuljetettu mun handuun.
1: Ja tulevaisuudesta on myöskin nämä hinnat, missä ne liikkuu, ja mehän mietittiin tässä lähetyksessä silloin, että tai mä sanoin sulle, että Niko Saarinen ostaa varmasti. Eilen hän juttelin hänen kanssaan, niin kyllä ostaa.
0: No niin.
1: Joo. Ja mutta tämä nyt, kun mä tiedän, Janne, että sullakin on semmoinen paha tapa, mitä sä iltaisin monesti harrastat, ja sä oot itse sanonut, että sun pitäisi vähän vähentää sitä, niin tämä tulee nyt niinku mullistamaan. Nyt aletaan mennä, niinku, että jos sulla oli paha tapa silloin, ja sä saisit tämän uuden Duo Applen vehkeen käteen, niin menee yli.
0: Se on hyvä, että täällä nousijainen pitää mulle interventiota ennen kuin ongelma on levinnyt täysin käsiä. Alex Warrenin jälkeen niin aika katsoa ongelmaa peiliin.
1: Sä et voi hommaa tätä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.
18: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
19: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
20: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market. Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia.
0: Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

0: Let's go. Alex Warren jatkaa tästä ja Martin Garrixia kohta ja Ed Sheerania kanssa. Ja täällä se nousi ja ne on aloittanut viikonlopun kivasti sillä, että sanoo mulle, että Janne, sä et voi, ei missään nimessä. Ei, sun omaa parasta mä ajattelen, et sä voi sitä uutta Apple iPhonea mennä hommaamaan.
1: Joo, Appleltahan tulossa tää tämmönen niinku padimalli, kännykkä, minkä sä saat silleen auki. Siinä on edessä näyttö ja sit se aukeaa semmoiseksi padiksi ja sehän on hieno.
0: On.
1: Ja kallis. Okay. On kalliskin.
0: Ja jumalauta on kallis.
1: Ja mä tiedän sen, että monet ihmiset tälläkin hetkellä on kuulolla siellä. Mä tiedän, että vastapäätä Janne Lehmonen on yksi niistä henkilöistä, jotka on sanonut, että hitto kun aika vaan menee, kun scrollaa esimerkiksi niin kuin somee.
0: Ja doomscrollaus, mun yksi suurimmista pahista. Musta tuntuu, että mulla on joku semmoinen geeni sisällä, että nää tiedät sä, nuuskat ja kaikki muut energioimat, ne ei silleen koukuttanut mua ikinä. Mutta mä kautta, kun mä pistän sen ruokavideokelan pyörimään siellä.
1: Joo.
0: Ootsä kokeillut tätä sandwichia? Top 5 sandwichit New Yorkissa. Ootsä kokeillut tätä pastaa? Niin mä oon siinä ikuisesti kiinni.
1: No, mitä sä oot mieltä tästä, kun mä oon nähnyt silleen niin kuin ensimmäisiä tämmösiä käyttöjuttuja ja tämmösiä huhuja, miten se niin kuin toimii. Eli kun sä avaat sen padiksi, niin ne molemmat puolethan sä saat niinku eri, että siinä on toisessa Instagram Reelsit ja toisessa TikTok.
0: Eikä ole oikeesti.
1: Joo.
0: Oikeesti.
1: Ja sit sä voit scrollaa, sä voit hei scrollaa molemmilla peukaloilla.
0: Hyi, kyllä mä tiesin, että tää on raffi, mut et sekakäyttö.
1: Joo.
0: Ja niinku ei hyi. Tähän tulee niinku...
1: Silleen, että jos ei sulle riitä niinku yksi, niin sä oot siinä sängyssä ja sitten molemmilla peukaloilla vaan vedät. Se dopamiinin määrä, mitä se tarjoaa sulle, on niinku tuplasti enemmän.
0: Ei, sit kun tää on oikeesti, kun sen sijaan, että mä laitan jonkun viikonloppuröökin palamaan, niin mä pistän oikeeseen käteen kultaisen mallun, vasemmaan käteen punaisen mallun, toiseen käteen bissen, toisen lonkero, gluk kurkusta alas. Molemmat kädet omaa irtokarkkikulhoonsa. Johonkin meidän on pakko vetää tämän
1: rajan. Niin, onko aina niinku silleen, että kaikissa ei päde se, että mitä enemmän on niinku aina parempi?
0: No ei, tää on niinku viheliäinen. Onko siellä
1: joku kuulolla, joka on silleen, että ei hitto, miten hyvä juttu, että mä haluun päästä silleen scrollaan niinku molempiin niin, samaan aikaan.
0: Ja kun tääkin musta tuntuu, että kun scrollataan molempia, tää on vielä vähän semmonen tiedä, että se pintaraapasu asiasta, mutta niistä uhkakuvista, mitä mun mieleen tulee, että te haukutte mua taas varmaan ihan hirveäksi pervoksi, mutta Martin Garrixin Ed Sheeranin jälkeen. Olla 050501719. Keksit sä yhtään hyvää syytä, miksi pitäisi pystyä tekemään kahdelta näytöltä eri juttuja puhelimella samaan aikaan?

0: Äänet yhdessä iPhoneissa voi olla kaksi ruutua, josta sä voit tehdä yhden ison ruudun, mutta et sä voit oikeasti niillä ruuduilla tehdä kahta asiaa samaan aikaan. Kuulostaa mun mielestä crazyltä.
1: Doom scrolling oikein niin kuin next level. Tätä varmaan on siis Samsungin myöskin näissä vastaavissa malleissa. Mun suurinta hupi on tällä hetkellä se, että Samsungi painaa aika hauskaa siis niin kuin kuittia tonne Applen suuntaan. Koko some on täynnä siitä, että aijaa, te tulitte nyt tänne. Me ollaan oltu jo 7 vuotta. Siis se on ihan sellaista nokittelua. Koska Samsungihan oli kauan aikaa sitten teki.
0: Niin oli joo.
1: Tällaisen. Ja varmaan niillä pystyy tehdä myöskin tätä kaikkea.
0: Joo, mä niin kuin rupesin miettimään tässä, että onko tämä doomscroll se pahin, mä heitin tässä teille biisin aikana. Että onko kuitenkin se uhkakuva enemmän semmoinen, että ei vitsi, että tässä joku katsoo Pokeja on Teamsissa samaan aikaan, mutta teillä oli vähän semmoinen tyhjä katse molemmilla, että Janne, älä sun omia huolia, tänne tuu meidän työpaikkapalavereihin.
1: No mä mietin heti sitä, että jos sä oot niinku Tinderissä ja sit sulla on joku toinenkin, sit sä vaan niinku scrollaat silleen, kun mä en ees koskaan ollut, onko se oikealle, että ei niinku haluu vai vasemmalle?
0: Ei, kun eikö oikealle swipata silleen, että se on hyvä?
1: Aa, että sä vaan niinku, niin sit sulla olisi molemmilla käsillä, sä vaan painat siellä silleen. Mut megadeittaaja oikein.
0: Me puhuttiin aika aikaisemmin tällä viikolla siitä, että vaikka puhelimet on niitä, mitä käyttää heittämällä enemmän kuin tietokoneet nykyään, mutta silti tietokoneella tulee tehty ne isot ostokset. Joo. Niin auttaako tämä nyt tiedä, että se luomaan puhelimelle sitä mielikuvaa, että jos sulla on iso puhelin tai sulla on 2 screenia, kun ajan miettii, että voi ostaa lennot ja hotellit samaan aikaan, mutta mä olin silti, että tuossa on vaan tuplasti enemmän mahdollisuuksia tehdä virheet. Pitää silti avaa läppäri.
1: Olisi kiva tietää, että mihin ihmiset käyttää, niin kuin, minkälaiset ostokset on ne, mihin sä käytät esimerkiksi tietokonetta, koska mun puolisolla oli niin kuin, silleen, että tämä oli niin kuin hauska, koska mä en pitänyt tätä niin isona. Mutta hän sanoi mulle, että kun me oltiin menossa leffaan, niin se oli silleen, että varataanko niin kuin liput, niin se oli näin. Mennäänkö tietokoneelle oikein varaa?
0: Ei.
1: Leffaliput tietokoneelle, kato.
0: Onko tämä, mihin te vedätte niin kuin itse rajan? Leffaliput on mun mielestä maaginen jotenkin. Swedish House Mafia, Lykke Liitä, Happiness is so sad, ja sit mä haluun nähdä vielä.

0: Happiness is so sad. Mirella Lauri haavii tässä kohta. Täällä puhetta isoista ostoksista. Eli nimenomaan näistä, mitä ei voi tehdä puhelimella, vaan siirrytään koneelle. Ja siis täytyy myöntää, että on tämä aiheena jo semmoinen, että ei varmaan Zeta-sukupolvi enää tunnista. Siis, että mitä te menette koneelle tekemään?
1: ATK:lle vai?
0: Jeep. Ai sinne teidän kämäselle isolle koneelle, koska siis äijä Mimmi sanoi, että hän ostaa leffaliputkin.
1: Joo, että silloin tehdään niinku tällaisia, just kun varattiin leffaliput, niin kato sitten tietokoneella katsotaan ne paikat. Ja, ja mä ehkä ymmärrän on silleen, että kun kännykkä on niin pieni, niin sitten kun sä yrität sohii nakkisormilla siihen niin niitä paikkoja, niin en mä tiedä, tuleeko sitten mitään, että hiirellä on niin helpompi. Mutta kyllä mä sanon sen, että jos mä niin esimerkiksi asuntokauppaa tai muuta niin meinaan tehdä, niin kyllähän mä sitten tietokoneella teen.
0: Joo, kun mun mielessä puhelinostokset ei ole silleen oikein oikeita ostoksia. Varsinkaan, kun nykyään ihan hirveän monessa palvelussa on mahdollisuutena myös ostaa mobile payllä. Niin sitten sen sijaan, että sulla on semmoinen tupla tunnistautuminen, niin sulla on vaan se yksi swipe.
1: Joo.
0: Niin ihan sama, että maksaisiko se, tiedätkö, 300, 400, 500, 1000 euroa. Se ei tunnu siltä, että mä käytän rahaa sen kanssa. Niin sen takia mä suosin sitä, että mulla pysyy joku järki päässä, niin mene sille koneelle. Plus se usein antaa sulle vähän semmoisen, ei se nyt kauan mene, kun sä avaat se läppärin kellon sisään. Mutta se antaa kuitenkin sulle semmoisen, että no niin, läppäri laukust, pöydälle, auki, salasana. Tuolla on semmoista 10 sekuntia lisää miettiä, että tarviinko mä jumalauta oikeasti tätä tuotetta
1: tässä? Joo, ja
0: tässä.
1: Kyllä sä siihen varmaan oot keittänyt kahvit, sä otat, kato kahvikupin siihen viereen, ja se on semmoinen niinku, se on semmoinen tapahtuma.
0: On, mutta mistä se niinku fiilis tulee, onko se just se tapahtuma, koska joskus mä muistan, että se tuntuu turvallisemmalta mennä koneelle.
1: Niin, mä en tiedä, onko mä koskaan ostanut esimerkiksi lentolippuja niinku kännykällä.
0: En mäkään, koska ehkä mä haluan joskus kerran applikaatiosta. Vitsi, oikeasti me kuulostaa ihan 60-siltä.
1: Mähän on.
0: Onko sä Niko koskaan ostanut lentolippuja kännykällä? Heikoksi on mennyt tässäkin kanavaan. Mirella Lauri Haav, niin kuin luvattiin, ei tarvi miettiä enää isoita ostoksia tässä, koska somberin jälkeen niin ihan ilmaiseksi annetaan. Me luvattiin yhdet släbärit täältä yhdelle teille viikonloppusuunnitelmien perusteella. Ja
1: niin,
0: meillä se viesti on.
1: Katsotaan, kelle laitetaan.
0: Let's go! Energy. Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, lähipoksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
12: Tavallista parempaa.
11: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Isä.
14: Niin?
13: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
14: Niin?
13: Jännittää sanoa tää.
14: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
13: Ei. Isä, ei.
15: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
16: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: tämä kaunis. Viikon viimeisiä viedään tässä showssa. Mutta kyllä vielä niinku niitä tärkeimpiä asioita tässä on ensin hoidettavana.
1: Joo, tänne on tullut viestiä 050501719. Mehän pyydettiin heti siinä ensimmäisessä piikeissä, että jos jollain on tänään jotain päräyttävää toimintaa, niin kannattaa ilmoittaa se tänne.
0: Joo, ja kiitos kaikista viesteistä. Ennen kuin palkitaan tätä voittaa, niin täällä on ollut vaikka mitä viestejä muun muassa siitä, että ollaan lähdössä pelloille keräämään, kuulkaa porkkanoita, kun on sadonkorjuu alkamassa tällä hetkellä, jollain oli synttäreitä. Sitä täytyy sanoa, että kellään ei kuitenkaan nyt, oliko ensimmäinen kerta, kun tuli, että ei ole kellään kesälomaa enää alkamassa, mikä on ihan hyvä uutinen tällä 11. syyskuuta.
1: Just näin.
0: Mutta sitten täällä oli yksi viesti, joka kyllä niinku sävähdytti oikein.
1: Joo, täällä on nyt semmoinen tyyppi, että täällä kysytään meidän siis mielipidettäkin asiaa, että tässä ollaan päälle 30 herrashenkilö. Ja hän on ensimmäistä kertaa lähdössä.
0: Tämä kuulostaa ihan muulta.
1: Sanassa.
0: Hän on ensimmäistä kertaa. Minä Damero herran, hän on lähtemässä painamaan tuosta, kuulkaa, Länsisatamasta putkea pitkin laivaa. Hän ei ollut frendien kanssa koskaan risteilyllä niin. Tai laivalla. Ja nyt on lähdössä päälle 30-vuotiaana ekaa kertaa
1: ja
0: sinne.
1: Kysy vielä meidän, että mitä mieltä tästä pojat? Niin silleen, mun on pakko sanoa, että jos tää on sun niinku tää neitsyt matka, niin sä et tuu takas niinku tavallisena.
0: Ei.
1: Tää tulee muuttamaan sut.
0: Kyllä mä sanon, että se semmonen vähän tahmee laivan käytävä, missä semmonen pieni alkoholi haisee.
1: Joo, ja sä voit vielä väistellä sillä putkessa sekä ihmisiä, kun sä tuut pois.
0: Kyllä.
1: Ja niitä vieriviä lonkerotölkejä, koska jollain hajoaa aina se 2-4 päkki.
0: Ihan sata varmasti. Joku on ihan naamat, kun laivan välissä lähtenyt liikenteeseen. Sit sinne niinku semmoiseen örinän sekaan sekoittuu se meteli siitä, että tuolla on yksi trubaduu, tuolla on toinen karaokelava, täällä on takana joku tanssiesitys. Se meihemi, mitä sä tuut kokemaan tuon yhden laivan sisällä päälle 30, niin se on shokeraavaa. Mä voisin nimittäin kuvitella, että aika moni on tykännyt eläköityä tästä laivageimistä 30 mennessä, mutta mä en nyt tiedä kyllä Mikko, että kuinka pahasti tästä jää rata päälle äijälle, jos nyt ensimmäistä kertaa lähdetään sinne. Mutta sen takia ennen niin. Kesäaamut niin onnittelee ja
1: onnitus,
0: etenkin
1: onnitus.
0: Tsemppiä.
1: Tsemppiä eritoten, sitä tarvitaan. Laitpa maanantaina viestiä, että mikäs olo. Onko kaikki hyvin? Ja meetkö uudestaan?
0: Joo, Mikko, me jäädään sitä odottamaan. Mutta jäädään odottaa kans sitten maanantaita, milloin me sitten 7.00 täällä. Mun ja nauden viimeinen viikko starttaa
1: näin
0: siitä.
1: Näin se on hieno viikko myös.
0: Ehdottomasti. Ja varsinkin kun heti maanantaina jäätään Benjamin Ingrosson keikalle sitten lippuja. Hän on lokakuussa Veikkausareenalla ja sitten siellä pitäisi huomenna tai maanantaina tunnistaa biisejä. Niin muista olla kuulolla ja 092-600-500 puhelimia nyt. Mutta olisiko se hyvä viikko?
1: Hyvää viikonloppua, ystävät.
0: Miles Cyrus. Hän jatkaa Ariana Grande. Shawn Mendes siitä karaokevuoroa tänne laivan vitoskannelle. Ja
1: kaikkea kivaa. Ja sieltä on sitten vielä Energyn iltapäivääkin tulossa tänään, Riikka ja Allu.
0: Perjantai-puhelu, ohitti velho, all that. Tässä vaiheessa me sanotaan, että nauttikaa, ihanaa viikonloppua.

0: Energy. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen. Valmista tuli.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ja tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Autovex. Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun alkaa tehdä lounasta mieli.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva. Joo,
4: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
17: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimi vitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Äiti.
6: Mitä?
5: Ei mitään.
7: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
8: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
12: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Isä.
14: Niin?
19: Ei kun unohda.
20: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
22: Saarioinen. Valmista tuli.
23: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
24: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

Tuoreinta Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
5: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattori ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Äiti?
12: Niin?
11: Ei ku ihan vaan...
12: Mitä? Mikä?
11: Ei siis mitään ihmeellistä.
12: No, mihin se liittyy?
11: Kotiin.
12: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
11: Äiti, ei!
13: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
14: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
16: Tavallista parempaa.
15: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
19: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
21: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasain.fi.
0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
25: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: oppii realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin, ootsä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
8: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
11: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
11: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
15: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
0: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
9: Ota easy ja nauti edelleen. Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99.

0: pakko hakea?
1: En. Tuun. Tule puhdiloon.
2: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppei realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!

Luonnollinen piristäjä. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

tuoreinta Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Sepamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sepamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppaa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Mmm, maku poppaa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uuniin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
6: Käy poppaan.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
3: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
2: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
3: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
2: Se on justiinsa niin.
3: No niin, no.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
14: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Auto,
4: enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Ja uudestaan.
16: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin. Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
12: Natupojat reissussa.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda.
18: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
22: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formolin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolin L112. Apteekeista.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieheltä.
3: Käy poppaan.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: sekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Are you ready?
5: Kello 2 Energyllä.
6: Ja perjantai, viikon paras päivä, Allu ja Riikka täällä kuuteen.
5: Viikon karmeen päivä.
6: Juu, sitäkin.
5: Tästä Alisa syrjää, sen piti olla minä.
7: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Yhteistyössä Energy ja E-Week kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
1: Ja sehän on muuten tänään.
2: Eli tänään alkaa Eek Week ja tänään myöskin Vika Mahis voittaa meiltä täältä Energy-iltapäivästä rannekkeet tonne illan avajaisiin.
1: Heti kun sä kuulet täällä tämmösen soundin.
0: Eek Week!
1: Ja voin kertoa, että saattaapi tulla nopeammin kuin osaat odottaa.
2: Niin. Sitten kun kuulet ton, soita meille studioon 092600500. Ja mehän ollaan täällä koko viikko ja fiilistelty Eek-viikkiä ja jaettu myös näitä rannekkeita. Ja aikamoisia storeja on sieltä meidän voittajilta tullut.
1: Ja ne onneksi alkaa!
3: Onneksi!
1: Sä lähet Eek-viikille!
3: Aivan mahtavaa, ihanaa.
2: Sä voitat kaksi kappaletta rannekkeita nyt perjantain Eek Weekin avajaispäivään tai iltaan.
3: No niin, aivan huippujuttu.
2: Ootsä ollut ennen?
3: No minä olen ollut itse asiassa silloin vuonna 2019, että kovasti on joka vuosi halunnut mennä, mutta ei ole sitten tultu käytyä, että kun minä olen kotoisin täältä Haminasta, niin kerran kavereitten kanssa tuli lähettyä, mutta nyt sitten pääsee viimeinään sinne jännittävään tapahtumaan.
1: Ja tämä on kyllä semmoinen tapahtuma oikeasti, että voi tulla kauempaakin.
2: Kyllä.
3: No kyllä.
4: Olen käynyt siis joka vuotinen perinne.
1: Ihan totta.
2: Ja nyt me saatiin ylläpitää tätä. Hei, anna jotain täkyjä sinne, koska mä oon ite menos ekaa kertaa. Mikä on sun lempijuttu siellä ollut yleensä?
4: No, mä tykkään niistä, just ne spessut esim. Se motelli, mitä siellä on ollut.
2: Joo.
4: Niin ne, et tehdään niitä spessujuttuja, niin ne on ollut tosi kivoja.
1: Mulla on siis ehdottomasti tää zombie market, sen mä haluun kokea.
2: Sä haluut sinne pakenemaan zombeja ja löytämään vasta-aineen.
1: Rakastan.
2: No mä ite rakastan muutenkin, ihan vaan tiedäks mennä lintsille, kiertelee, fiilistelee, niin kyllä mua kiinnostaa ihan mennä kattelee sinne niitä eri kauhualueita, kun siellähän on teemoittaa jaettu vähän niin kuin koko Linnanmäki ja siellähän pörrää sit myös näitä kauhutyyppejä ympäri sitä lintsiä, niin mä myös ite haluaisin pukeutua teeman mukaisesti.
1: Oispa jotenkin jännä kuulla sitten maanantaina, että miltä se on susta tuntunut. Mä oon nähnyt susta esimerkiksi viime Halloweenina, sulla oli joku tämmönen vähän zombityylinen asu.
2: Joo,
1: verta suupielissä.
2: Mä vedän aina all in, niin joo. Totta kai Eek Weekille vetäisin myös, mutta kyllä mua vähän jännittää ne itse kauhukohteet, esimerkiksi se painajainen, mikä on ikäsuositus 18, että en tiedä uskaltaisin, mutta ehkä se olisi pakko. Mutta jos haluat itse varmistaa sun pääsyn Eek Weekille, niin liput voi napata tuolla Linnanmäen nettisivuilta ja varata myöskin paikan sieltä itselleen ennen kuin täyttyy.
1: Ja heti kun sä kuulet ton soundin, niin soita meille 092600. Kaksi ranneketta voi kohta olla sun.
0: Yhteistyössä Energy ja Eek Week kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.

0: Isaac Eliotin Sinfoniaa Energyn iltapäivään. Tänään muuten tulossa vaikka ja mitä perjantai-puhelua heti tuossa kolmen jälkeen vajaa tunnin päästä. Se on tulee olemaan tosi kuumottava ja kiusallinen puhelu, mikä tehdään.
1: Sun vuoro soittaa.
0: Joo, sit meillä on Kosti vieraana tuossa neljän jälkeen.
1: Kosti ekaa kertaa ikinä Energyllä, katsotaan mitä siitä tulee. Ja sit totta kai 500 euroa hittivelhos tossa.
0: No sekin, juu.
1: Kolmen jälkeen myöskin.
0: Mut keitellään kohta vähän teetä. Mähän on siis VMA-ihminen, eli MTV Video Music Awards -ihminen. Mulla on ollut tapana siis monesti herätä öisin katsomaan VMA:ita. Tänä vuonna nämä on Los Angelesissa, tämän kuun 27. päivää. VMA host, eli tämä juontaja, sehän on aina merkittävä valinta, että kuka sen hostaa, ja se vaihtuu yleensä. Ja tänä vuonna se tulee olemaan kaikkien tuntema artisti. Ja tästä mä oon jotenkin niinku superinnoissani, mutta kenestä on oikein kyse, kuka hostaa VMA:it tänä vuonna, niin mä paljastan tämän kohta, vajaa 10 minsa.
1: Hän on aika ikoninen hahmo sen verran,
0: no,
1: tiedän.
0: No tosi ikoninen.
1: Itsekin. Mut mietipä semmonen tilanne, että saat lukea lehdestä, että saat mennyt salaa naimisiin ilman, että näin on missään nimessä tapahtunut.
0: Kuulostaa aikamoiselta ryyppyreissulta.
1: No niin, näinkin voisi olla, mutta tämä on sattunut yhdelle maailman isoimmalle, kaikkien tuntemalle Energylle isosti soitossa olevalle artistille, että hän on joutunut toppuuttelemaan mediaa, kun siellä on väitetty, että hän olisi mennyt salaa naimisiin, vaikka näin ei ole. Eli salahäät peruttu.
0: Onko siis ihan Grammy-luokan artisti?
1: Todellakin, kyllä.
0: Super Bowl-tason artisti?
1: Kyllä.
0: On. No niin, hyvä. Joni, kuunnellaan aika pari biisiä. Take off your clothes. Imani ja Don't Be So Shy ja sitten Ani Sara B. Ja tämän jälkeen keitellään teetä.
2: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Live Nation esittää. Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peliin?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
16: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
17: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
18: Okei.
19: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
21: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
24: Saarioinen, valmista tuli.

0: MTV ja VMA-gaala ovat olleet osa tarinaani alusta alkaen. Jotkut urani suurimmista hetkistä tapahtuivat tuolla lavalla ja MTVllä. He antoivat hiphopille paikan olla äänekäs, peloton ja koko maailman nähtävillä. Joten se, että palaan nyt juontamaan VMA-gaalaa kaikkien näiden vuosien jälkeen, on minulle ympyrän sulkeutuminen. Mikä on muuten sun ikimuistosin VMA-hetki?
1: No totta kai 2001 ja Britney ja Python siellä olalla. I'm a slave for you. Ah, ei mikään, ei tule ikinä menee ton yli.
0: Mä ajattelin, että saisit tästä niin kuin Madonnan ja Britney Spearsin kielimoukusta ollut jotenkin.
1: No se on ehkä toka, mutta kun kaikki unohtaa aina, että siinä oli myös Christina Aguilera mukana siinä pusussa.
0: Nyt se on muuten oikeasti unohdettu.
1: Kyllä. Siksi joo, mä vähän on sieltä, en voi nostaa sitä ykköseksi sen takia.
0: Mun lemppari, tai siis en tiedä onko se lemppari, mutta ikimuistosin hetki, se on se jäätävin hetki, kun Taylor Swift on voittanut palkinnon, Kanye West juoksee lavalle, keskeyttää Taylor Swiftin kiitospuheen ja on vaan silleen, että tää palkinto olisi kuulunut Beyoncélle. Se oli jäätävää
1: kamaa.
0: Se
1: oli jäätävää. Mutta toivotaan, että saadaan kohta lisää jäätäviä ja ikonisia momentteja sitten viemeistä. Mutta nyt on sitten näitä kuuluisia lehdistölle vuodettuja lähipiiristä supistaa ja kerrotaan ja varmistetaan, että Lady Gaga olisi mennyt salaa naimisiin. Daily Mail siis uutisoi tällä tavalla, että nyt siellä on kihlattu nykyään aviomies, mutta tämähän ei pidä paikkaansa. On tehty korjaus, nyt TMZ täällä korjaa, että Lady Gaga on nyt itse vahvistanut, että hän ei ole mennyt salaa naimisiin, vaikka otsikoissa näin väitettiin.
0: Eli tää on nyt joku huhu, mikä on lähtenyt kiertämään, että lehdet on tarttunut siihen.
1: Aivan täyttä huhua, ja kaikki alkoi niinkin naurettavasta jutusta, että Lady Gaga ja hänen kihlattuaan Michael Polanski ei ole vähän aikaa nähty yhdessä. Gaga on ollut varmaan kiireinen omien duuniensa puolesta ja muuta. Sitten heidät nähtiin vasta jossain viettämässä tyyli lomaa yhdessä, niin sitten lehdet alkaa kirjoittaa, että ollaan häämatkalla ja on muutettu tonne ja salaa naimisessa. Siis aivan keksitty päästä, niin korjaus täältä Energy-iltapäivästä, että Gaga ei ole naimisessa.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: On tää vaan maaginen My Body Isn't Ready, Somber Energyn perjantai-iltapäivään. Ja hei, tossa kolmen jälkeen, about puolen tunnin päästä, vajaa puoli tuntia, perjantai-puheluja. Tää on nyt jotain sellaista, mitä sun todellakin pitää kuulla.
1: Sä oot yllättävän innoissa ollut, vaikka se on sun vuoro soittaa, kuule nyt tänään.
0: Ihan vaan viihteen takia mä oon innoissa. Mähän siis vihaan heittäytyy tällä tavalla.
1: Tai
0: siis,
1: sulle annetaan vaihtoehtoja.
0: En vihaa heittäytyy, vaan vihaan häpäistä itseni.
1: No se kuuluu tähän ammatin valintaan.
0: No,
1: viimeksihän se oli mun vuoro soitella kuule bensikselle, että on tankkaamassa sähköauto. Eli jotain yhtä absurdia noloa me keksitään myös sulle.
0: Tätä tulos heti kolmen jälkeen. Tätä sä et halua todellakaan missään. Mutta hei, jatketaan musalla. Repeat it, Martin Garrix ja Ed Sheeran. Heti seuraavana täällä Energyllä tulossa myöskin Mirtsu Mirella.
2: Kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
3: Energy.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gellorevoise. Vain apteekeista.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin. Hyvä. Woo!
9: Saa oppii realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Jäännä kovempaa.
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mirella on vähän enemmän energiaa. Semmoinen vartti, niin lähdetään soittelemaan kuumottavaa, kiusallista perjantai-puhelua. Ja mä oon siis soittaja.
1: Se on sun vuoro, mutta on meillä täällä kauhuhetkiä muutenkin, nimittäin Eek Weekin avajaiset tänään Linnanmäellä. Ja jos sä nyt haluat varmistaa pääsyn tänne Eek Weekille, niin liput saa napattua Lintsin nettisivuilta. Ja muista varaa myöskin paikka sieltä, koska kyllä tää myydään loppuun ihan varmasti.
0: Mehän ollaan jaettu myös koko viikon näitä rannekkeita. Ja tossa äsken tuli toi Eek Week soundia tänne. Sai soitella.
2: Yhteistyössä Energy ja Eek Week -kauhufestivaali Linnanmäellä. Pimeys valtaa kaupungin 11.9.–4.10.
0: Hallo! Kuka siellä?
3: Martti.
0: Moro Martti!
1: Martti!
3: Moro moro.
0: Tekisikö mieli Martti lähtee vähän Lintsille tänään?
3: Tänään voi, se ei oikein suunnitelmiinkaan, niin miksipä ei.
1: No sinne sä lähet!
0: Eek Week! Tuli vähän puskan takaa vissiin toi soundi, vai odotit sä jo, että se tulee näin aikasi?
3: No siis sen koulutehtäviin sit vaan kuulin ton soundin ja mulla oli valmiin kirjoitettu se numero siihen ja sit painoin vaan, että soita.
0: Loistoo!
1: Oikein homma.
0: Hyvä.
1: Nyt kuulette, että koulutehtävät loppuu tai lyöt illaksi sivuun ja kuule Eek Weekille jonkun kaverin kanssa sitten avajaisiltaa.
0: Mieti.
3: Äkkiä loppuu ja sitten.
0: Just näin. Just näin.
1: Hei, mitä sä odotat Eek Weekiltä eniten? Ootko ikinä ollut?
3: Mä oon joskus pari vuotta sitten jo ollut, mutta en mä oikein muista, millaista se oli silloin, niin saa nähdä nyt, millaista se on.
1: Eli joko se oli niin kauheaa, että sä oot pyyhkinyt muistikuvat, tai sit se ei pelottanut sua tarpeeksi, mutta ehkä se on hurjempi nyt tänä vuonna.
3: Se oli se swingi, se oli se pyörytti pään.
0: Joo, se on raju, se on raju. Mä en edes pysty menee siihen.
3: Joo, mä kävin 8 kertaa.
0: 8 kertaa?
1: No kyllä siinä menee pää.
0: Miten voi 8 kertaa? Sulla on oikeasti vahva vatsa.
3: Ei, se on kiva laite. Taiga on pahempi.
0: Se on paha.
1: Ei, kun taiga on paras.
0: Eikö taiga just se vuoristorata? Joo, eikö se on mulle vähän liikaa kans.
3: Joo, niin mulle.
0: Mites kingi?
3: Kingi, sekin on aika paha.
0: Sorra.
3: Mä kävin sinne.
0: Joo.
3: Tuntuu, että sit tippuu, mutta ei sit tippuu. Ei.
1: Siihen mä en pysty.
0: Siis mulle siinä kingissä on pahin se, kun se vie sinne ylös ja sit siinä pitää odottaa ennen kuin se lähtee putoon, niin se odottaminen on se kauhe.
1: Ei pysty.
3: Joo, se kun se jää sinne ylös.
0: Just se. Joo, just se.
1: Meinaatko Martti mennä niitä zombeja sinne taistelemaan ja siihen painajaiseen se kaikista hurjiin kauhukohde?
3: Joo, kyllä mä
1: ne ei tunnu missään.
3: Ei.
1: Oikein.
2: Yhteistyössä Energy ja Eek Week -kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn perjantai-iltapäivää. Ei se auta, pakoon en pääse.
1: Et pääse pakoon, nyt sut on kahlittu siihen penkkiin ja lähdetään soittelemaan perjantai-puhelua ihan pian.
0: Niin, ei mennä ihan vielä.
1: Eipä saat nyt hetken ottaa happea, joo.
0: Otetaan semmonen 8 minuuttia happea tässä. Mä valmistaudun tähän haasteeseen. Mä tuun siis tänään soittamaan tämmöiselle kuntosalille täysin absurdilla asialla.
1: Joo, nyt ei puhuta edes oikeastaan treenaamisesta, vaan ehkä kaikesta muusta, mitä siellä on menty sitten tekemään vähän salaa.
0: Simo Niskaoten-niminen kaveri lähtee soittelemaan tuossa noin 8 minuutin päästä. Miten tämä puhelu tulee menemään? Mitä tässä tulee tapahtumaan? Meillä ei ole ikinä tietenkään mitään takeita, että nämä niinku onnistuu millään.
1: Ei.
0: Kaikki on mahdollista. Tämä on oikeasti villi länsi, kun me lähdetään soittamaan näitä puheluita.
1: Voi tulla luuria korvaankin.
0: Voi tulla tai vaikka joku haaste.
1: Mulla voi myös pettää pokka täällä saman tien.
0: No sekin on mahdollista.
1: Olla hiljaa.
0: Mun mielestä noin oli vielä niin silleen kevyemmästä päästä noin.
1: Niin oli.
0: Jos miettii niin riskejä, mitä
1: voi. Syytteethän meillä pian.
0: No just näin. Hei, kuunnellaan Ariana Graden Hater I Made You Love Me, Aviciin SOS ja sen jälkeen lähdetään soittelemaan.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
3: Energy. K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
9: Tää on mehevin käänne!
8: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
10: Siis mitä tässä tapahtuu?
8: Peli on epäreilu.
11: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
8: Ja tässä pelissä
12: se on Pirun peli.
8: Valta on vaarallista.
13: Homma tulehtuu.
8: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan. Ammattiliitto!
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Are you ready?
14: Minuuttia Energyn iltapäivässä perjantai-puheluun.
15: Ja Allu soittaa ja Riikka täällä nauttii ja nauraa.
14: Tai sit mä lähden saikulle.
15: Et lähe.
14: Tässä on Ariana Grande.

0: Avicii'tä SOS Energyllä. Great Expectations, Sienna Spyro ja pidäkkiä Mirella Lauri Haab heti seuraavana. Kohta myöskin 500 euroa täällä potissa. 5 hunttia hittivelhos tänäänkin tarjolla, mutta eipä mennä asioiden edelle, koska nyt on aika lähteä nostaa luuria.
1: Luuria sulle kouraa, mulle jalat pöydälle ja kuntosalille. Lähdetään soittelemaan, mutta ei todellakaan nyt kuntoilemaan olla menossa.
0: Meillä on semmoinen tilanne, missä Simo Niskaote on käynyt kuntosalilla ja hänen vaimo epäilee, että Simo käy vieraissa.
1: Mustasukkainen vaimo vai olisiko kuitenkin jotain perää jopa epäilläkin?
0: On. Sitä on todellakin tässä. Lähtisikö tämmöinen kuntosali mukaan vaimon petkutukseen? Koska mun mielestä tämä tarina, mitä me kohta toivottavasti käydään tämän asiakaspalvelijan kanssa täällä kuntosalilla läpi, niin tämä mun mielestä aikalaisilleen niin kuin kertoo, että vieraissa käydään.
1: Kyllähän tässä itseessä kiinni tämä Simo laittaa, mutta katsotaan, lähteekö kuntosali messiin tähän. Ootko valmis?
0: Ei, mut mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Limpit, Keilaniemi.
0: No, Simo Niskaote tässä, moikka.
3: Moi.
0: Hei, mulla on semmoinen tilanne, että kato, kun mä käyn useasti teidän kuntosalilla tässä Keilaniemessä, Greenfitillä.
3: Joo.
0: Ja iltasi yleensä käy. Ja mulla on nyt semmoinen juttu, vähän eriskummallinen juttu, mutta vaimo epäilee, että vieraissa käyn. Ja sehän ei muuten sitten niin kuin alkuunsakaan pidä paikkaansa, koska salilla on vaan käynyt iltaisin. Ja on näyttänyt, kuule ihan kaiken näköistä puhelimesta, että tuolla minä pyörin. Mutta se sanoo, että joku muu käy sinun puhelimessa kanssa siellä salilla. Kato, hän on laittanut minulle paikantimet päälle tuohon puhelimeen. No mutta, kysymys. Onko mahdollista saada teiltä valvontakameran kuvaa niistä minun treeneistä? Kato, kun siellä on myös semmosia kohtauksia, missä mä tuun sisään tämmöisen brunetin naisen kanssa, niin niitä matskuja minä en tarvitse, koska hän on minun PT. Tämä brunettinainen on minun PT. Ja tämä PT on yllätys minun vaimolle. Kato, me laitetaan tämän PTn kanssa ukkoa tikkariin ja yllätän sitten loppuvuodesta vaimon. Treenatulla kropalla. Niin onko teillä mahdollista saada näitä videomateriaaleja?
3: No toi on vähän ristiriitainen juttu, kun jos siellä näkyy yhtään ketään muuta, niin ei niitä saisi jakaa.
0: Joo.
3: Niin mun pitää ihan selvittää vähän ylemmältä taholta, mutta voin kyllä palata asiaan.
0: Joo, hyvä. Ja sitten tässä on vielä semmoinen kysymys, minkä mä haluaisin kysyä, että kun hän ei niinku usko yhtään mitään. Niin hän nyt niinku kovasti halusi tulla myöskin käymään siellä teillä, niin jos hän tulee siellä käymään, ja ootteko te siinä kassalla muuten?
3: No meillähän ei ole tänään asiakaspalvelua auki, mutta olen kyllä tällä hetkellä täällä.
0: Okei. No jos hän tulee siinä käymään, niin voitteko sanoa, että olette järjestänyt tämmöisiä yötreenejä? Minähän on ollut niissä kaikki yöt tässä viime aikoina. Tämmöisiä yötreenejä, tämmöinen erikoistapahtuma tälle syksyn aikaa, kun illat pimenee, niin järkätte tämmöisiä. Ja sitten vielä, jos voisitte lisätä, että teillä on suihkussa vaan tämmöistä niin kuin lamentelin hajusta saippaa, kun hän epäilee, kun minä aina tuoksun sille.
3: No nyt menee kyllä ehkä vähän yli.
0: Radio Energyltä Allu soittaa. Anteeksi, mun oli pakko.
1: Energy-iltapäivä, Allu ja Riikka täällä.
0: Me testattiin, että miten te reagoitte tämmöiseen puheluun.
1: Tämmöiseen hyvin erikoiseen asiakkaan, se joka vaatii aika paljon.
0: Ootsä siellä?
3: No olipa mielenkiintoista.
1: Mut hyvin sä olit messissä.
0: Pahoittelut, ei ole tarkoitus pahoittaa sun mieltä.
3: Ei, ette te pahoittanut mun mieltä, mutta kukaan tällaista pyytänyt.
0: Ei, siis meillä on tämmönen konsepti, missä me soitetaan erilaisiin asiakaspalvelufirmoihin ja koitetaan heittää absurdeja tilanteita ja katsotaan, miten siellä sitten reagoidaan. Ja Greenfit nyt oli tossa noin ensimmäisenä, niin ajateltiin, että soitetaan teille.
1: Tätä mukavasti meidän työmatkan varrella, niin tietenkin jos vaikka oikeasti tullaan asiakkaiksi.
3: Okei.
1: Hei, mutta sä olit hyvin messissä, sä olit ihana ja vaikka tilanne oli tosi outo, niin sä olit kuitenkin todella hyvä asiakaspalvelija.
3: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
3: Mä oon vähän ällikällä lyöty
0: tällä hetkellä. Tämä oli ihan vitsi, tämä oli huono vitsi. Tässähän siis oli tämmöinen skenaario, missä tämä mies oli niinku selkeästi käynyt jossain vieraissa ja yritti saada niinku teitä mukaan tähän huiputukseen ja tämmöistä.
3: Mutta sä et ole meidän asiakas oikeasti.
0: En ole.
1: Ainakaan vielä.
3: Nyt tuli semmoista niin kuin mä aloin pohtimaan niin kuin kaikki meidän PT:itä, kellä on brunet hiukset. Kuulosti jotenkin tosi oikealta.
1: Oh my god!
4: Siis ei, kun ihan...
3: En tiedä, mitä täällä tapahtuu.
0: Joo, ei. Siis mitään ei tapahdu. Me kehitettiin vaan tämmönen niin kuin skenaario ja katsottiin, että mitä tapahtuu. Se jännä, että se nyt sitten niin kuin noin...
1: En mä kestä.
0: Meni noin nappiin sitten.
3: Joo, se meni aika nappiin.

0: Mirella ja Laurihan pidä kiinni Energyllä tietysti ja rahaa pistettäisiin taas jakoon.
1: Rahaa on! 500 euroa, kun sun tuli se vähän
0: kaikki kunnon? 092600500 rahaa!
1: Sillä voi vaikka huslata nyt sitten viikonloppuna.
0: Niin voi, sillä voi tehdä ihan mitä vaan. Musta on hauska, että me käydään läpi, mitä kaikkea rahalla voi tehdä. Käydään joskus läpi, että mitä ei rahalla
1: mitä
0: voi
1: ei
0: tehdä.
1: Mitä ei kannata tehdä sillä niin. rahalla.
0: Tai mitä sillä ei voi tehdä, koska sellaista ei ole.
1: No,
0: so you can't buy love. You can't buy love.
1: No niin.
0: No niin, se oli diippi.
1: Oli diippi, vaikka nykyään tuntuu, että kyllä
0: no, pystyy kyllä ostaa. Joo, pystyy. Hei, 092600500, ostat mitä haluat. Viis Hunttinen on täällä pöydällä, se odottaa, että sä nappaat sen. Ja sit me tungetaan se sinne sun pankkitilille.
1: Tungetaan oikein, vaikka väkisin halusit tai et. Mut sun pitäisi pari biisiklippiä tunnistaa ennen sitä.
0: Ensimmäinen klippi, kun sä soitat tänne, niin se tulee olemaan tämmönen. Ja sit kun sä ton selvität, niin tokana tulee. Niin.
1: Niin, näin antelia, että me ollaan, niin soitapa tänne ja nappaa rahat hölmöiltä pois.
0: Joo, Euro Summer, Zara Larsson ja Tame Impalan Dracula soitellaan eka ja sen jälkeen fyrkkaa pöydällä. Tai oikeastaan se on jo nyt pöydällä, mutta sit katsotaan, että miten tässä käy. Soita nyt saman tien 092600500, jos sä haluat painetta pankkitilille.
2: Energillä

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
5: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
6: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
7: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppei realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
14: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
15: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
19: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
20: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
21: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
23: Varmasti mehevämpää.
22: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
23: Tavallista parempaa.
22: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
23: Hei joo!
22: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Temin palaa Dracula Energyllä, kun kello näyttää hei 15.35, se on perjantai-iltapäivää, Mintul jatketaan.
1: Ja viikon vika chanssi napata täältä se 500 euroa, lähtiskö?
2: Nyt se alkaa, oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
3: Moi, täällä Jasmin.
0: Jasmin!
1: Hei, 500 euroa vissiin mielessä.
3: Joo, siis mä sanoin, että nyt kun toi syksy tekee tuloa, niin vähän on tämmönen pesärakennusvietti, että kotia tarvitsisi laittaa kuule kuntoon, niin kyllä 500 euroa kelpaa.
1: Sulla on täysin samaa kuin meilläkin.
0: Joo, just samasta puhuttiin eilen, tosi Riikka rupesi puhua brassista,
1: joo,
0: kun porottiin pesästä.
1: Joo, sanoi, että pesää kuin pesää,
0: että hän laittaa oman pesänsä kuntoon.
1: Kyllä se syksyisin pitää kunnossa olla. Me toivotaan, että me sulle saatais toi 500 euroa, mutta vähän pitää tehdä töitä ennen.
0: Joo, kyllä se näin on. Meillä on 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä, sun pitäisi pystyä tunnistamaan näitä klippejä 2 sekunnin mittaisia ja kun on kaikki tunnistettu, niin 5 hunttinen sinne tilille.
3: No niin, let's go.
0: Let's go, eka klippi. Mikäs tää on?
3: Jiveken Alindo.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Me hyväksymme sen.
1: Kyllä.
0: Yes. Otetaanpa toka klippi. Mikäs tää?
3: Käty perryhän tää on, mutta mikäs on se biisi?
1: Ei!
0: Ei vitsi, mä olin silleen, että kun mikä käpy perry.
1: Mäkin kuulin, että käpy biisi.
3: Katy Perry.
0: Joo, no se on puoliksi oikein, mutta
1: jäi.
3: Eli ei pääse etenee.
0: No ei valitettavasti.
1: Mutta saat soittaa meille uusiksi ensi
0: niin,
1: viikolla.
0: Niin, ringaling uusiksi vaan.
3: No niin, pesärakennusvietti jatkuu.
1: Ja vietti se ei lähde, vaikka rahat meni.
0: Hyvä.
3: Niin.
1: Ei, kiitos Jasmin.
0: Kiitos Jasmin, kiva viikonloppu. Moi.
3: Samoin, moi.
2: Energin

0: Jack Jones, You Don't Know Me Energyn iltapäivään. Se on Allu ja Riikka studiossa. Perjantaihan se on. You don't know me.
1: Fuck yeah, kyllä, viikon paras päivä.
0: Ja meillä on useasti perjantaisin myös uusi artistivieras täällä studiossa. Ja tänään on siinä mielessä todella uusi, että hän ei ole koskaan aikaisemmin Energyless käynyt.
1: Eikö ole uskaltanut sitten tulla vai mikä on ollut homma, mutta nyt me ollaan saatu hänet jollain ihmeen kaupalla vihdoin meidän studioon.
0: Se on pakko myöntää, että on yrittänyt väsyttää häntä tässä vuosien saatossa. Siis ei ole edes vitsi, vaan ihan oikeasti ollaan istuttu monesti samoissa pöydissä, yössä, jossakin missä lie. Ja mä oon monta kertaa yrittänyt puhua häntä ympäri, että tulisiko vieraan.
1: Toi on hyvä taktiikka.
0: Ei ole, tiedätkö, toistaiseksi suostunut tulemaan, mutta tänään vihdoin tämä päivä näkee päivänvalon, kun hän tulee tänne studioon. Kenestä on kyse?
1: Saanko sanoa vielä äkkiä, koska mä päätän tälle deluluna, että mullakin on tässä osaa. No. Koska mä häntä Ruisrockissa kans kisuttelin.
0: Oikeesti?
1: Että tuu meille, please.
0: Oliko muuten hänen eka Ruisrock-keikka?
1: Oli. Ja minä heti iskin kiinni.
0: Kuka on tämä artisti, ihan Suomen isoimpia artisteja, esiintynyt ekaa kertaa Ruississa tänä vuonna ja piti itse asiassa pitkän keikkatauon, mutta nyt hän on tullut takaisin ja tulee ensimmäistä kertaa koskaan Energylle. Ollaan saatu hänet tänne, niin tämä selvii kohta. Kuunnellaan eka pari biisiä. Aliisa Syrjää, sen piti olla minä sekä Calvin Harris Desire Sam Smithin kanssa.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: On tää komia massikka. Mistä sait?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen
17: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
21: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
22: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
24: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
25: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
26: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
27: Makeit uutuuksii!
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: Energyn iltapäivää kohta studiossa. Energyn studiossa ekaa kertaa koskaan räppäri Kosti.
1: Historiallinen hetki ja päivä, voisi sanoa. Vihdoin viimein saatiin hänet narrattua tänne.
0: Ja on yritetty, voin kertoa. On istunut muutaman kerran hänen kanssa samassa pöydässä yössä tuolla. Milloin missäkin ja yrittänyt puhua häntä ympäri, että tulisitko haastikseen. Ja aina oli joku, että en mä kyllä tuu. Nyt me ollaan vihdoin viimein onnistuttu tässä. Kosti siis kohta, semmoinen vajaa varttinen Kosti täällä studiossa.
1: Joo, totta kai me tivataan, että miten me vihdoin hänet onnistuttiin tänne saamaan, mikä tässä on syy taustalla. Ja millaista palautetta Kosti saa eniten ja onko kenties nyt vihdoin vastattu vähän tähän palautteeseen tänään uudella musalla.
0: Tämä on itse asiassa semmoinen palaute, mitä moni räppäri saa.
1: Kyllä.
0: Tosi moni räppäri saa. Ja tämä on mun mielestä jopa vähän raivostuttava palaute. Kysytään kohta Kostilta, että miltä se oikein tuntuu. Ja mistä ylipäätänsä kyse, niin tämä selviää kohta. Tässä Self Aware ja Temper Cityltä tulossa myöskin Ani Sara B ja Dua Lipan Break My Heart. Ennen kuin lyödään Kosti tänne studioon. Piina Penkki, Energyn iltapäivää.

0: Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
15: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
17: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
6: Saarioinen, valmista tuli.
0: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Autokansalainen.
20: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: Energy perjantai.
1: Ja Allu ja Riikka täällä, mutta ei kahdestaan kauaa.
0: Kosti, räppäri Kosti, ekaa kertaa koskaan Energylle. 5 min. Ani Sara B, tuhlaa poika nyt.

0: break my heart.
1: Dua Lipa, break my heart. Ja se on Energyn perjantai-iltapäivä. Olivia Rodrigon kanssa jatketaan. Sitten tulossa Hugeli Imania, meidän lemppari ultraneittikin siinä messissä. Moving to the sun. Mutta me ei olla täällä Allunkaan kahdestaan enää.
2: Ja hei, lämpimästi tervetuloa Kosti Energylle.
3: Kiitos paljon, kiva tulla tänne.
2: Onks muuten eka kerta koskaan Kosti Energylle?
3: Eka kerta.
1: Näin.
3: Joten nautitaan siitä nyt.
2: Joo, todellakin.
1: Voi olla vika kerta myös, kun olet meidän prässissä. Toivotaan,
3: ei. Ei paineita. joo.
1: Miten me saatiin tää kunnia, että sä vihdoin tuut nimenomaan meille ekaa kertaa?
3: No siis, jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin mä olin tossa naapurissa, kato.
1: Aivan.
3: Suomi räpillä, niin mä tulin tää saamaan rahaa. No ei vaan,
1: Ei vaan,
3: hauska tulla vihdoinkin. Että kyllä mä oon niinku, mä asun Tampereella, tiiäks, kaikki tällaista on vähän isomman kynnyksen takana. Mutta mä olin studiolla tässä nyt tätä loppuviikon ja kuvaamassa musavideoita, niin tulin sitten poikkeen tässä samalla. Ja
2: stadissa.
3: Joo. Kyllähän me ollaan sunkaan puhuttukin, ollaan nähty aikoinaan, täytyy ottaa.
2: Mä oon yrittänyt väsyttää äijää tuolla yössä, että milloin sä tuut.
3: Niin mä olin silleen, vittu mä en jaksa enää kuulla, niin mä tuun. Mä tuun nyt, niin sitten ei tarvi enää
2: jauhaa. Se on oikeastaan se, että heti kun äijä sainas, niin sainas Warnerinkaan, niin sit se oli niinku mahdollinen.
3: Joo.
2: En mä tiedä.
3: Sä sait vähän vipuvartta siihen.
2: Vähän.
3: Sä voit alkaa niille mun promoille olla silleen, joo ei.
2: Eikö se Kosti?
3: Kannattais Kosti ottaa, kun ihan Kostin puolesta, että saatte jotenkin siitä, että jos vähän promoa, niin nyt te saitte vähän vipuvartta, niin tuota saanut lisää painetta, kun tulee vähän eri tahoilta. Niin joo, tässä sitä ollaan. Meitsi jäi nyt jyrän alle, ei voi mitään.
2: Hei, tää on uuden musan päivä myöskin sulle. Uusi sinkku Gatsby on julkaistu. Lausuks mä sen muuten?
3: Gatsby, joo.
1: Eiks Allu on lukenut Gatsbyta ja kattonut Great Gatsby-leffaa?
2: Mut täytyy sanoa, että mä oon missannut
1: tämän. Hei, Leo pääroolissa, sä oot kattonut.
3: Kyllä.
2: Mut sehän on siis, sinkun kansihan on siis legendaarinen meme-kuva.
3: Kyllä.
1: Se on nimenomaan sitä Great Gatsby-leffasta.
2: Joo, todellakin. Mennään kohta tarkemmin tohon itse sinkkuun, mutta onks sulla jotain tämmösiä niinku rutiineja, mitä sun julkaisupäivään kuuluu?
3: Ei oo kyllä niinku mitään. Siis rehellisesti aikoinaan niin mä muistan Tampereella, niin mä olin tosi usein, mulla oli semmoinen vaihe silloin, kun mä asuin vielä Kalevassa, niin mä kävin tosi paljon Fitness 24/7 kuntosalilla aina niin kuin iltaisia ja öisiä. Ja jotenkin tosi useasti sattui silleen, että mä olin mun kaverin kanssa just silloin kello 12 salilla.
2: Aijaa.
3: Kun biisi tuli. Ja oikeastaan siitä tuli ihan hauska tavallaan semmoinen tietynlainen rutiini. Ja aina kun mulla oli biisi tulossa, niin mä koodasin mun friendille Samille, että mennäänkö puntille tossa. Tosi usein kävi silleen, mutta ei ole niinku mitään muita rutiineita. Mä en ole niinku semmonen tyyppi, joka niinku kakku kahvittelee, kun sinne tulee niitä.
1: Sulla on aika usein kakku kahvit.
3: Niin, nimenomaan, joo. Että siis, niin, no nimenomaan tässä on tämä juttu, kun mä teen niin helvetin paljon biisejä, haluan julkaista niin paljon.
2: Kyllä.
3: Niin, että siis mä oon tänään niinku ja eilen studiolla täällä tekemässä niinku uutta musaa. Että ei tää mulle tavallaan niinku on semmoinen juttu, että mitä niinku nyt pysähtyisi niinku sille ihmettelee ja juhlii, että kyllä mä niinku oon ihan seuraavissa prokkiksissa. Toki sit jos tulee joku albumi, niin se on niinku eri. Ja saattaa olla jotain sinkkuja, mistä sit, jos on vaikka tehnyt jonkun hyvän ystävän kanssa, vaikka niinku Juuna Chillin kanssa on tehnyt vaistoja ja näin poispäin, niin sellaiset on niinku spesiaalimpi juttu, koska siinä niinku tavallaan pääsee se ilo jakaa.
2: Jatketaan kohta historiallista Kostin ensimmäistä Energyn iltapäivän vierailua täällä. Ja voitaisiin myös kuunnella toi Kostin tänään julkaistu uusi Gatsby-sinkku.
1: Todellakin, niin? Laitetaan soittoa. Ensi soitas.
2: Joo, todellakin. Tässä oli vielä Rodrigon Stupid Song ja Hugelia heti seuraavana ja sitten taas Kosti. New York City.

0: eli Mania Ultra Dateen Moving to the Sun. Energy perjantai-iltapäivässä me ei tosiaankaan olla kahdestaan, vaan Kosti ekaa kertaa koskaan meillä Energyllä. Ja kyllä me soittaan Kostin tänään julkaistu Gatsby tosta seuraavaksi, mutta Kosti täällä meidän kaa.
1: Räppäreillä on tämmönen, niin mä sanoin, että ei sen ongelma ole, sehän on tosi makeeta, että fanit on intohimoisia ja näin, mutta monesti se on se, että mikset sä tee enää sitä, mitä sä ennen teit. Tuleeko sulle sellaista?
2: Ai, että tulee kohta. Ai se. Eihän mulle muuta
3: sitä tuukkaan. Sitä vanhaa Kostia.
2: Joo, niin. Joo, eihän mulle muuta tuukkaan. Mut siis niin. En mä niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä eteenpäin meneminen on ainoa niin kuin varma asia, niin kuin kuolema ja verot, että se on niin kuin pakko vaan mennä eteenpäin. Ja niin kuin en mä jaksais joka päivä niin kuin tehdä sellaista konemaista duunia, jos se olisi niin kuin mielekästä. Mä oon niin kuin todella kova tekemään töitä silloin, kun se on mielekästä. Mm. Mutta sitten, jos ei ole, niin sit mä löydän sen niin kuin tekemisen jostain muualta.
1: Joo.
2: Ja mä oon dropannut kohta 100 biisiä, ja niin kuin tosi suuri osa niistä on ollut sitä niin kuin räppiä. Ja tavallaan alkuunhan mä aloin myös saamaan palautetta, että on niin kuin aina sama flow näin. Sitten mä olin, okei, että joo. Ihan niin kuin, ihan hyvä pointti, että mä kuulen teitä. Ja, no sit mä aloin niin kuin keskittyä myös enemmän siihen, että mä aloin niin kuin rikkoa niitä rajoja ja näin poispäin. Mutta sit se kääntyi siihen, että no mitä vittua, teet vanhaa.
3: Se tuli
2: mä oon jo vähän niin kuin hyväksynyt sen ehkä tälleen. Mulla on vähän niin kuin ehkä semmoinen ehdollistuminen tapahtunut ihan lapsuudessa, kun mä oon aina tykännyt tehdä kaikkia luovia outoja juttuja. Niin sitä ei ole jengi oikein ikinä niin kuin ymmärtänyt. Mm. Tosi paljon niin kuin aina tullut vähän sellaista niin kuin joko passiivisesti tai suoraan niin kuin sellaista palautetta ja niin kuin sellaista ihmetystä ja näin poispäin. Mä oon tavallaan niin kuin, mä oon jo tosi ehdollistunut siihen, että okei, kun mä teen jotain luovaa tai uutta, niin tää on todennäköisesti jengi mielestä paskaa tai kringeä tai noloa.
1: Ja sitten ne herää.
2: No joo, nyt ehkä ne heräs, mutta tavallaan mä olin kuitenkin 22V vasta ennen kuin mä sain tämän poppaa, että sitä ennen ne ei herännyt ikinä, että sitä ennen se oli siihen päivään asti ihan paskaa.
1: Niin, soitetaan sun uusi sinkku, Gatsby.
3: Gatsby!
1: Millaisia saatesanoja laitetaan soimaan?
2: No itse asiassa Gatsby on nyt niille ihmisille, jotka on toivonut sitä vanhaa Kostia backiin, koska siis tää on itse asiassa niin kuin 4 vuotta vanha demo alun perin, joo. Että oikeastaan mä oon saanut sitä kommentointia niin kauan, niin mä olin silleen, että okei, no tiiäks, tehdään sitten yksi tommonen niin kuin kirjaimellisesti vanha Kosti. Että joo, kyllä mä rekkasin sen niin kuin uudestaan ja vähän soossasin, mutta se flow on niin kuin suoraan mun niin kuin 4 vuotta sitten tehdystä demosta. Ja nyt sitten, jos jengi ei fiilaa sitä, niin tää tappaa nyt sen narratiivin, että vanha Kosti on parempi. Että muut, jos tämän kaikkien mielestä hyvä, niin sit se myös on silleen, että aha, okei, että kai se sit on niin, että mä oon nykyään ihan paska.
4: Uutta musiikkia Energyllä.
5: Vamo.

0: siinä reissussa, koska niin kuin tosi moni tekee, niin mekin ollaan varattu majoitus Airbnbin kautta.
1: Joo, se on yleistä.
0: Se on tosi yleistä, mutta tuntuu yleisempää kuin hotelli, mutta tähän liittyy nyt tosi suureja riskejä ja hyvin iso mahdollisuus, että takkiin tulee, meitä vedätetään tai ainakin meidät häpäistään.
1: Okei, kun sä puhut häpäisystä ja Airbnbistä, niin mä en tiedä, onko mä jotenkin nyt päästäni viallinen, mutta mulle tulee heti ensimmäisenä mieleen joku salakuvaus.
0: No, varmasti monelle muullekin tulee, ja näitä on ollut näitä kameroita piilotettuna, mutta nyt mä puhun ihan jostain uudesta uhkakuvasta, mitä saa reissussa varoa. Mä kerron sulle.
1: Jes, no kuunnella pari biisiä ja saat sen jälkeen kertoa. Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Kuunnellaan tää nyt tosta ekana ja sitten Alesso. Destiny tulos Energyllä.
2: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing.

0: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa

0: tähän osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva. Joo,
8: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Live Nation esittää. Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Autokansalainen, varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: Alessa on Destiny Energyn iltapäivään. Allu ja Riikka täällä ja Riikan artisti, ketä sä meet kattokin tossa ensi viikolla, niin Shakira, Die Die heti
1: ai
0: seuraavana.
1: Ai jai, miten sattukaa, mutta mua vähän jännittää toi meidän lähestyvä Espanjan reissu, koska tosiaan Airbnbin kautta ollaan majoitus sinne buukattu porukalle. Ja nyt on erittäin ikävä trendi, mikä nimenomaan kiusaa Airbnb-asuntojen niin kuin vuokraajia, ketä siellä on asiakkaina. Nimittäin TikTokissa nämä asuntojen omistajat on alkanut häpäisemään asiakkaitaan.
0: Onko siellä kerrottu ihan niin kuin nimiä, että asiakkaan nimi ja henkilöllisyys on paljastettu?
1: Mä uskon, että ihan noin tarkasti ei ole tehty, mutta yksityiskohtia siitä, että millaista porukkaa siellä on ollut, että ehkä siitä pystyy joku tunnistamaan. Mutta esimerkiksi vasta viraaliksi meni tämmöinen video, missä Airbnb-asunnon omistaja tulee tekemään tupatarkastuksen. Se asunto on tosi tip-top, siellä ei niinku huomaa mitään häikkää, ei sotkuu mitään rikki, mutta se omistaja löytää sieltä aivan ihmeellisiä pikkuvikoja. Kaukosäädin väärästä paikkaa, rahia vähän siirretty. Ja tää oli vaan siis alkusoittoa. Nyt on tullut siis ihan ihmeellisiä keissejä, missä tyyliin lavastetaan niitä asukkaita, että he olisi mukaan rikkonut siellä telkkareita ja tiedäks. Niin.
0: Eikö tässä ole taustalla se, että yritetään saada jotain niin kuin lisätuloa pumpattua asiakkaalta?
1: Kyllä, rahathan niin. Sieltä halutaan huijata.
0: Onkohan niillä jotain tämmöisiä niin kuin vakuutuksia, minkä sä voit siinä, että jos sä buukkaat Airbnb, koska mä en ole itse buukannut, se on ollut aina kuin friendi.
1: No kun mäkin olen passenger princess, niin mäkään en näitä niin. Buukkauksia tee.
0: Mutta kun tää on just se, että jos semmonen on, ja vaikkei oliskaan, niin ylipäätänsä kun me puhutaan matkustamisesta ja sä meet paikkoihin ja siellä sulle tarjotaan vakuutuksia, niin mä suosittelen ottamaan maksimivakuutukset aina.
1: Maksimit?
0: Aina maksimit, ihan kaikkelle. Nyt jos puhutaan esimerkiksi autovuokraamisesta, me oltiin Italiassa käymässä.
1: Yes.
0: Aivan hullui liikenteessä, ihan siis sekopäät ihmisiä. Meni sinne ja meni autovuokraamosta hakemaan autoa ja... Että tästä on silleen, että otat sä vakuutukset. Sitten mä oon silleen, että no ei, kun tässä on niin kuin tulee kaupan päälle.
1: Niin.
0: Se on silleen, että joo, mutta se ei korvaa kaikkea. Että tässä on tää niin kuin maksimivakuutus. Se maksaa muutaman satasen lisää. Mutta se on silleen, että sä voit tuoda takaisin vain ja ainoastaan ratin. Ihan oikein, sano mulle tolle.
1: Ei, jos olisi Airbnb, niin senkin on polttanut niin. Ihan kareellisen. Se riittää, että siinä ovi on vielä.
0: No, ovi tai sohva on jäljellä.
1: Rauniot on jäljellä.
0: Niin. Niin. Että kunhan se sohva on siinä paikan päällä ja tää on muutaman satasen lisää, niin siihen kannattaa tarttua. Tässä tilanteessahan sitten kävi niin, että ne hullut italialaiset, ne ajoisit mun päälle.
1: Ai, ajo!
0: Joo, auto ihan pillupäreissä
1: meni. Jäikö vaan ratti käteen?
0: Me ei jäänyt, jäi muutakin, jäi penkkikin ja sun muuta, mutta se oli melkein kauhean. Lunarissa se auto.
1: Hyi, oikeasti. Onneksi sulle ei sattu.
0: Ja sitten mä olin vaan silleen, että no mut ei hätää, että mullahan on niinku maksimivakuutukset ja pyysin heitä sitten niinku hinaamaan sen auton sinne, niinku takaisin sinne vuokraamoon. Ne. Ja sitten mä menin sinne vuokraamoon sisään, tässä oli tosiaan mennyt pari päivää siitä, kun mä olin hakenut se auto. Ja menin sinne, että kävi pikku vahinko, mutta ei hätää, että mullahan tää maksimivakuutus, että eihän mun tätä tarvii stressaa. Sitten siellä oli nainen siellä kassalla, kuka sulle niin sanoi, että sun ei tarvii stressaa? Mä, no se herra, joka täällä oli töissä, joka antoi mulle tämän myi mulle tämän vakuutuksen. Hän sanoi, että pelkkä ratti riittää, että tuo takaisin. Sitten se on, ei helvetti, ja se oli ihan hemmetin vihanen se nainen.
1: Että miksi on myyty näin hyvä?
0: Niin, miksi on myyty näin hyvä? Mut se riitti. Se riitti. Mun ei tarvinnut maksaa pennin jeni.
1: Aika kiva. Mutta kyllä mä aion mennä tuonne Airbnbihin semmoisella perinteisellä tavalla, että itse salakuvaan sieltä kaiken. Otan kuvat, videot joka paikasta.
0: Tee aina toi. Mm. Toi on aina. Jos sä vuokraat asioita, kuvaa aina etukäteen.
1: Joo,
0: kyllä.
1: Kuvaa ennen kuin sua kuvataan siellä Airbnbissä salaa, koska niin. Tätäkin on ollut.
0: Niin on.

0: Shakira Die Die Energyn iltapäivänä. Kohta sä pääset kuulemaan uusintana meidän aikaisemmin suorittaman perjantai-puhelu.
1: Tai meidän Alluhan se sinne pääs soittelee.
0: Ja tää puhelu meni tosi kiusalliseksi.
1: Tää meni tosi, alkoi oikeesti kringettää ekaa kertaa ja siis myönnän, että säikähin, että loukattiinko me tässä nyt tätä ihmistä.
0: Miten tämmöisellä kuntosalilla reagoidaan, kun mä soitan sinne ja pyydän heitä vähän niin kuin huijaamaan mun vaimoa? Ja tässä on tämmönen niinku syrjähyppy taustalla. No tuut kuulee kohta ton koko skenaarion, että mistä tää niinku, miten tää tarina oikein rakentuu ja no. Koko.
1: Ja mitä siinä sit lopulta tapahtui ja paljastettiinko me jopa oikeasti joku syrjähyppy tausta siellä.
0: Sekin on muuten mahdollista. Zara Larsson, Euro Summer, Lil Nas X, Star Walkin ja sen jälkeen erittäin kiusallinen puhelu täällä Energyllä. Pysy siinä, tän sä haluut kuulla.

0: 0719.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: onnellinen piristäjä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Lil Nas X:n Star Walking Energyn iltapäivään. Toi viime perjantaina julkaistu Mailin, eli Miley Cyrus'n Boss Persuades, heti seuraavana. Tulossa myös Ikkeä Sinfoniaa ja perjantaisin soitellaan perjantai-puhelua. Tällä viikolla se oli mun vuoro.
1: Ja nää ei ole todellakaan mitään semmosia lepposia puheluita, vaan tässä oltiin oikeasti tosi kiusallisessa tilanteessa mun mielestä tänään.
0: Joo. Mulla on semmonen tilanne tässä puhelussa, että mä oon selkeästi käynyt vieraissa ja pyydän tällaista paikallista kuntosalia mukaan tähän tarinaan peittelemään mun vaimolle totuutta.
1: Niin, kui hyvä kuntosali nyt on, että lähdetäänkö tämmöiseen huiputukseen?
0: Onko lisäpalveluna, toimiiko? Joo, mutta siis tosi hävytön puhelu, se tulee tässä.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Niin, pitkällä nimi.
0: No, Simon Iska, otettais, moikka.
3: Moi.
0: Hei, mulla on semmoinen tilanne, että kato, kun mä käyn useasti teidän kuntosalilla tässä Keilaniemessä, Greenfitillä.
3: Joo.
0: Joo, ja iltasi yleensä käy. Ja mulla on nyt semmoinen juttu, vähän eriskummallinen juttu, mutta vaimo epäilee, että vieraissa käyn. Ja sehän ei muuten sitten niin kuin alkuunsakaan pidä paikkaansa, koska salilla on vaan käynyt iltaisin. Ja on näyttänyt, kuule ihan kaiken näköistä puhelimesta, että tuolla minä pyörin. Mutta se sanoo, että joku muu käy sinun puhelimessa kanssa siellä salilla. Kato, hän on laittanut minulle paikantimet päälle tuohon puhelimeen. No mutta kysymys. Onko mahdollista saada teiltä valvontakameran kuvaa niistä minun treeneistä? Kato, kun siellä on myös semmosia kohtauksia, missä mä tuun sisään tämmöisen brunetin naisen kanssa, niin niitä matskuja minä en tarvitse, koska hän on minun PT. Tämä brunettinainen on minun PT. Ja tämä PT on yllätys minun vaimolle. Kato, me laitetaan tämän PT:n kanssa ukkoa tikkariin ja yllätän sitten loppuvuodesta vaimon. Treenan tulla kropalla. Niin onko teillä mahdollista saada näitä videomateriaaleja?
3: No toi on vähän ristiriitainen juttu, kun jos siellä näkyy yhtään ketään muuta, niin ei niitä saisi jakaa.
0: Joo.
3: Niin mun pitää ihan selvittää vähän ylemmältä taholta, mutta voin kyllä palata asiaan.
0: Joo, hyvä. Ja sitten tässä on vielä semmoinen kysymys, minkä mä haluaisin kysyä, että kun hän ei niinku usko yhtään mitään. Niin hän nyt niinku kovasti halusi tulla myöskin käymään siellä teillä, niin jos hän tulee siellä käymään, ja ootteko te siinä kassalla muuten?
3: No meillähän ei ole tänään asiakaspalvelua auki, mutta olen kyllä tällä hetkellä täällä.
0: Okei, joo. No jos hän tulee siinä käymään, niin voitteko sanoa, että olette järjestänyt tämmöisiä yötreenejä? Minähän on ollut niissä kaikki yöt tässä viime aikoina. Tämmöisiä yötreenejä, tämmöinen erikoistapahtuma tälle syksyn aikaa, kun illat pimenee, niin järkätte tämmöisiä. Ja sitten vielä, jos voisitte lisätä, että teillä on suihkussa vaan tämmöistä niin kuin lamentelin hajusta saippua, kun hän epäilee, kun minä aina tuoksun sille.
3: No nyt menee kyllä ehkä vähän yli.
0: Radio Energyltä Allu soittaa. Anteeksi, mun oli pakko.
1: Energy-iltapäivä, Allu ja Riikka täällä.
0: Me testattiin, että miten te reagoitte tämmöiseen puheluun.
1: Tämmöiseen hyvin erikoiseen asiakkaan, se joka vaatii aika paljon.
0: Oot sä siellä?
3: No olitko
1: mut hyvin sä olit messissä.
0: Pahoittelut, ei ole tarkoitus pahoittaa sun mieltä.
3: Ei, ette te pahoittanut mun mieltä, mutta kukaan tällaista pyytäisi.
0: Ei, siis meillä on tämmönen konsepti, missä me soitetaan erilaisiin asiakaspalvelufirmoihin ja koitetaan heittää absurdeja tilanteita ja katsotaan, miten siellä sitten reagoidaan. Ja Greenfit nyt oli tossa noin ensimmäisenä, niin ajateltiin, että soitetaan teille.
1: Te olette mukavasti meidän työmatkan varrella, niin tietenkin jos vaikka oikeasti tullaan asiakkaiksi.
3: Okei.
1: Hei, mutta sä olit hyvin messissä, sä olit ihana ja vaikka tilanne oli tosi outo, niin sä olit kuitenkin todella hyvä asiakaspalvelija.
3: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
3: Mä oon vähän ällikällä lyöty
0: tällä ihan vitsi, tää oli huono vitsi. Tässähän siis oli tämmönen skenaario, missä tämä mies oli niinku selkeästi käynyt jossain vieraissa ja yritti saada niinku
1: teitä
0: mukaan tähän huiputukseen ja tämmöstä.
3: Mutta sä et ole meidän asiakas oikeasti.
0: En oo.
1: Ainakaan vielä.
3: Nyt tuli semmoista niin kuin, tai mä aloin pohtimaan niin kuin kaikki meidän PT:itä, kellä on brunet hiukset.
0: Kuulosti
3: jotenkin tosi oikealta.
1: Oh my god!
0: Siis ei kun ihan...
3: En tiedä, mitä täällä tapahtuu.
0: Joo, ei. Siis mitään ei tapahdu. Me kehitettiin vaan tämmönen niinku skenaario ja katsottiin, että mitä tapahtuu. Se jännä, että se nyt sitten niinku noin...
1: En mä kestä.
0: Meni noin nappiin sitten.
3: Joo, se meni aika nappiin.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energin iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: Isaac Eliotin Sinfoniaa Energyn iltapäivää. Se on muuten perjantai-iltapäivä, eli mikään peruspäivä, vaan viikon paras päivä.
1: Ja kyllä se kannattaa tälle ennen viikonloppua myös vähän kouluttaa teitä miehiä. Suakin Allu.
0: Joo, tarvii koulutusta.
1: Juu, naisten maailma ja siellä varmasti joku häntä Heikki on lähdössä liikenteeseen. Niin avataanpa vähän tämmöisiä tilanteita, koska on olemassa semmoisia tiettyjä, jopa vähän voisi koodisanostoksi sanoa, ja girl mathy ja kaikkea, mitä vaan mimmit keskenään ymmärtää.
0: Niin on, ja teillä on ihan oma maailma.
1: Meillä on ihan oma maailma, mutta mä haluaisin avaa sitä Allu nyt sulle ja no totta kai muillekin miehille tässä. Esimerkiksi tämmöisiä ihan yleisiä tilanteita, kun ollaan, jos on julkisella paikalla ja kaveri pyytää, että tsekkaappa vähän mua, niin mitä sä tsekkaat?
0: Mitä mä tsekkaan, jos mut kysytään julkisella paikalla, että tsekkaappa mua?
1: Niin, kuulostaa hirstalta.
0: Tehdään silleen, että mä annan vastauksen vajaa kymppiminsan päästään. Sä saat tietysti kertoa sitten, että onko se oikein.
1: Katsotaan, läpäsetkö tämän naisakatemian.
0: Eli mitä tapahtuu, kun nainen pyytää tsekkaamaan sut?
1: Tsekkaa mut.
0: Mut, tsekkaa mut.
1: Itsensä.
0: Niin. No, katsotaan. Chainsmokers, vanha kunnon, Don't Let Me Down soi eka, eli heti seuraavana täällä Energyllä, ja Alisa Syrjän, sen piti olla minä, ja sen jälkeen tsekataan.
2: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mitä? Vain kympin?
13: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain kympillä. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peliin?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: jatko tsekkaa mut? Miten sun täytyy toimia? A. Tarkistat, onko kaverilla jotain hampaiden välissä.
1: Joo.
0: B. Otat kaverista kuvan. C. Katot äkkiä kaverin somen. Vai D. Kävelet kaverin takana.
1: Takana.
0: No,
1: takana.
0: Lukitaanko?
1: Lukitaan.
0: No miksi näin?
1: No sen takia, ettei siellä niin kuin näy mitään. Että jos on vaikka ne päivät, niin ettei vuoda.
0: Ding, ding, ding, ding!
1: Oliko se oikein?
0: Oikein!
1: Menikö oikeasti oikein?
0: Oikein. Ja sitten se ei ole vaan se, vaan se voi olla joku, että ei haattiakö jäänyt hame sinne sukkiksiin. Joo, joo. Ei ole vaikka lirvahtanut jotain muuta housua.
1: Niin, just
0: tai istunut jonkun
1: joo,
0: päälle.
1: Joo, joo. Hei, olipa hyvä.
0: Pitää tsekata kaverin ässi, että siellä ei vaan ole mitään.
1: Joo. Mä voin hoitaa tuon tontin
0: joo.
1: Kyllä.
0: No. Ei, kyllä sä pärjää.
1: Onks lisää? Ota vielä.
0: Haluatko toisen
1: vielä? Mä otan toisen vielä, katsotaan.
0: Meni niin hyvin.
1: No.
0: Okei, tota. Jos sä ostat 5 euron kahvin käteisellä, paljonko tuhlasit?
1: Girl math. Se oli käteistä. Eli se on käytännössä ilmasta, koska se on aikaisemmin jo nostettu se raha, niin sitä ei niin kuin lasketa.
0: Kyllä huomaa, Allu, että sä oot ollut parisuhteessa täysin oikein.
1: Kyllä mä sanon, että toi girl math on kyllä tullut sulta.
0: Ai jaa.
1: Ensimmäinen skenaario on varmasti opittu parisuhteesta, mutta tää toka on kyllä Riikka Uusitalot.
0: Otetaanko vielä yksi?
1: No, tulee.
0: Okei. Okay. Tää on vaikea.
1: Okay.
0: Nyt testataan. Käy treenaamassa maanantaina,
1: joo,
0: kampaajalle tiistaina ja treffeille perjantaina. Minä päivänä peset hiukset.
1: Arvasin, että on toi. Arvasin.
0: Vaihtoehdot haluatko? A. Peset ne maanantaina, tiistaina ja perjantaina.
1: Ei, niitä voi kaikkina päivin pestä.
0: B. Joka päivä sillä viikolla.
1: Ei.
0: C. Torstaina. Vai D. Lauantaina.
1: No milloin sä olit menossa sinne kampaajalle?
0: Kampaaja on tiistaina. Treffit on perjantaina.
1: No nehän pitää ennen kampaajaa pestä. Ja sit sä menet sillä freshillä letillä sinne. Mut siinä on liian pitkä gappi. Se kannattaisi laittaa se kampaaja lähemmäs sitä perjantaita.
0: Eli oikea vastaus on se torstaina.
1: Niin.
0: Ei tarvi pestä ennen kampaajaa, kun kampaaja sen pesee.
1: Mutta
0: tässä oli myös kikka, että voi vastata myös D lauantaina. Jos on tosi hyvät treffit, niin ne pestää sit heti uudestaan, kun on vähän möyhty.

0: My Body Isn't Ready Sombrilta. Mun mielestä tämän hetken kovin biisi Energyn iltapäivään tietty. Allu ja Riikka täällä. Suositellaan, että aina silloin tällöin käyt kurkkaamassa meidän skaboja. Meillä on meidän ihan älyttömiä skaboja.
1: Joo, eikä vaan täällä taajuudella, vaan nimenomaan tuolla meidän somessa on tälläkin hetkellä Instagramissa NRIFI. Yksi tämän hetken isoimpia artisteja myöskin. Adela julkaisi debyyttialbumin, niin meillä on siellä vinyyli ja sitten tommonen makee teepaita arvonta. Niin mene sinne kommentoimaan ja totta kai seuraa meitä niin, että missä sit seuraavia.
0: Täällä ollaan vielä pieni hetki Riikan kanssa ennen kuin Riikka laitetaan kesälaitumille, kesälomille.
1: Kirmaan aivan villi varsana.
0: Anja Sara B. Tuhlaajapoika heti seuraavana soitos. Tulos myöskin Harry Styles ja American Girls ja Cat's Eye vielä ennen kello 6.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
15: Tavallista parempaa.
14: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
18: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
21: Osta.
22: Kotimainen.
23: Kasvis.
20: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
24: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
20: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
25: Moi.
26: Moi.
25: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
26: En mä nyt.
27: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
28: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
29: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
30: Energillä

0: Harry Styles lyö pakettiin Riikan tätä kesä kautta syys kautta. Sä lähdet lomille.
1: Ai, se on vielä pikkupätkä Euro Summery mullakin edessä. Jo ensi viikolla sä saat Allu pärjätä omillas. Minä nautin Espanjassa ja menen katsomaan Shakira, Shakira.
0: On kyllä niin laitonta lähteä kesälomalle syyskuun puoles välissä.
1: No kyllä se oli jo aikakin, siis mä oon ihan loppu.
0: Joo, mutta toi on psykologista toi, että mä oon loppu. Koska se menee niin, että jos sä tiedät, että sulla on loma tulossa, niin yleensä se vika viikko ennen sitä lomaa, sähän oot ihan loppu.
1: Kyllä.
0: Oot sä oikeesti loppu, niin et, vaan se on vähän semmoinen, että sä vaan niinku kelaat, että sä oot
1: joo,
0: loppu.
1: Joo, ja tietää, että nyt saa niin vähän olla.
0: Just näin.
1: Ja vähän ehkä jopa ylisuorittaa ja tekee kaikkia juttuja. Juu. Sit voi lomailla rauhassa.
0: Juu, just näin. No mut hei, lähes
1: sä pärjäilet täällä.
0: Mä pärjäilen, joo.
1: Katsotaan, laitatko 500 jakoa ja mitä kaikkea hauskaa keksit täällä.
0: Crazy. Hei, nautin lomasta. Me jatketaan sit sunkaan pari viikon päästä.
1: Jaa, mä tuon kivan brunankaa takas.
0: Niin tuut. Mä pistän kätsäin animalin tähän loppuun vielä ja toivotan kaikille kivat viikonloput.
1: Ihana viikonloppu, tyypit.
0: Minä yksin siis täällä nyt tulevana maanantaina. Mutta ensi viikkoon, moi!

0: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla.
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Isä.
10: Niin?
9: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
10: Niin?
9: Jännittää sanoa tää.
10: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
9: Ei. Isä, ei.
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
12: Hei, onks sul purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
16: Tavallista parempaa.
15: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle! Plus 1!
19: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja.
20: Me ollaan uutuuskarkkei!
21: Makeit uutuuksii!
22: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: No se on Vaasan myymälästä hyvää päivää. Meillä olisi ämpäreitä tarjolla, mutta meidän ämpärit on myös täynnä herkullisia ja tuoreita Vaasan suosikkileipiä. Ja maksaa vain 20. Ämpäri ynnä leivät. Otappa siis suunta lähimpään Vaasan myymälääsi ja hae omasi heti. 20 leipäämpäreitä on saatavilla vaan tämän viikon. Tervetuloa. Kahvikin porisee jo. Vaasan myymälät. Tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
16: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe.
20: Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
23: Saarioinen. Valmista tuli.
24: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
25: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Onko tässä näytös jotain häikkää?
27: Ei.
26: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
27: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
26: Ois se kiva. Joo.
27: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
26: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
23: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Energy.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen, valmista tuli.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koeaja uusi EX60

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
16: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
18: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleep.

0: arjen kiireet veivät mukanaan. Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan

0: Energy.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
9: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
14: Varmaan valot.
13: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
14: En.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Nyt olisi tarjolla ämpärillinen Vaasan suosikkileipiä vain 20. Hae heti omasi lähimmästä Vaasan myymälästä. 20 leipäämpärit on saatavilla vain tämän viikon. Vaasan myymälät, tuoreuden outlet ihan lähellä sinua.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halavemmalla.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinne tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinne L112 Extra. Formalinne L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinne L112. Apteekeista.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon. Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et haluu missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
9: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tää on mehevin käänne.
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
18: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
19: Koska pienempi ei riittäisi.
18: Aivan.
19: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
18: Kaikki peliin?
19: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
18: En ihan ymmärrä.
19: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
20: Jaha?
13: Kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
14: Saarioinen. Valmista tuli. Are you ready?

0: Hit music only.
1: Energy. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
15: Hei, psst! Häh? Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
16: Okei.
17: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
24: Saarioinen, valmista tuli.
25: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
1: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
3: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
16: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
24: RAYO. Radio.

0: toimii.
1: Voi se. Gelore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore voi se. Gelore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore voi se. Vain apteekeista.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Autovex. Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Rayo.

0: Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
12: Moi!
11: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
12: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
11: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
12: Kyllä!
11: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
18: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
16: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
11: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
12: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Jaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää.
19: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
22: Muun muassa tätä.
23: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
24: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
23: Ollaan kyllä.
25: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
21: R-A-Y-O. Reijo.
26: No niin, Marja.
27: Moi.
26: Sinullako hajosi siis auto?
27: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
26: Ja treenasit kielitaitoa.
27: Claro.
26: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: Energy. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei. Laita.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Maku poppa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieheltä.
7: Käy poppaan.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: No Hanna,
11: moi.
10: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
11: Joo, niinpä kävi. Mut saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
10: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
12: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
13: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
12: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
13: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
12: Se on justiinsa niin.
13: No niin, no.
1: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Mitä? Vain 10?
16: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
18: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
12: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
15: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
20: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
21: Muun muassa tätä.
22: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
23: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
22: Tämä on niinku superhot.
23: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
22: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
21: Mamma Mia,
0: Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
20: RAYO. Radio.

0: autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
16: Saarioinen, valmista tuli.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: Music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
13: Saarioinen, valmista tuli.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
15: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
16: Natupojat reissussa.
17: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
14: RAYO. Rayo.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattori ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Energy.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Uudista yrityksesi sisätilat Jyskin ihanilla uutuuksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet majoituskohteista, asiakastiloista ja auloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä osoitteessa jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan

0: Energy.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Energy. Energy Fresh. Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
0: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Are you ready?

0: Energy. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Energillä.